pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: skaties, tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: garsi, kā nebūtu rītdienas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

Rádio SVHS.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

visas karotes krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes ir

0: priekšu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Labrīt, labrīt, ceturtdienā.
2: Jā.
1: Priekšpēdējā jūlijā.
2: Jā, pilnīgi tā kā jau acīs cērtās un žēl nav nemaz. Un tā kā naga melnuma, nē, es viss ir jau, nu pat skaitu dienas.
1: Nu, ko tu vairs skaitīt?
2: Līdz divi, vot, es māku tagad skaitīt.
1: Viens un divi.
2: Jā. Bet, nu, to jau nebeigsies, tur jau vēl arī visāds koncert dzīvi jāpiebeidz, jā, vai ne? Bet, nu, tas ir
1: bet
2: tas jau savā.
1: Bet tiem koncertiem vajag uzmanīgi, tu saproti, ja tu paskaties, kas te noteikās ar koncertiem.
2: Atceļās
1: un saproti.
2: Nē, nu kā, nu tas jau... Nē, man jau pofig, es jau varu nostāties vienā līmenī ar dziedošo.
1: Lai gan vakar ienāca informācija, vai ne, ka viņš ir pats nolicis mierā, ja, to koncertu. Mm. Jo nevar būt divi lieli pasākumi Latvijā vienlaicīgi. Alūksnes kapu svētki, ja? un pietupuls.
2: Bet vai tā vakar bija kapu svētki?
1: Nu, vakar jau nebija, tur jau tā lieta. Nu, kaut kas,
2: viņš nedēļā nevar vien.
1: Nu, jā.
2: Nedēļā nevelk. Un tu viss jau izšaušies sabilē, tomēr viss karnevālā lielajā, vai ne, tur jau tur
1: bet, nu,
2: nerunā.
1: Tas, ko tagad iesaka sabilē vajadzētu, sabilē tagad ir, nu, centrālā pilsēta Latvijā, vai ne?
2: Eiropā kādā
1: turisma
2: Latvijā.
1: Turisma vietas, vietas, kur turistiem nakšņot,
2: jā.
1: Vajag izbrīvēt laukums, jo brauks jau ar treileriem, ar visu. Un braukš šitie te ar, nu...
2: Magas
1: un šmagas.
2: Un šmagas.
1: Jā, visādīgie brauks un stāvēs ar piketiem.
2: Ā, tie stāvēs.
1: Nu, viņiem jau kaut kur jāpaliek.
2: Kiskis kauni.
1: Jā, viņiem tas šitie te proga, ne, digitāls kreators brauks un viņiem kaut kur tur ir jāpaliek, nu. Mēs vispār sabilē, paskaties, viņiem būs kāds būs uzplaukums, jo veikali viņiem jau ēst vajadzēs, kakāt vajadzēs.
2: Veikali viņiem tā jau divi ir, būs trešais vēl.
1: Trešais.
2: Uz ceļās.
1: Jā.
2: Ceļās no ezera Zelmes, ceļās lielais veikals, tas, nu, grimušais veikals, kas bija.
1: Tur kā reiz augšā, nu. Pa kalnu augšā, jā. Tur, kā to viņi sauc to vietu, tur tāds, nu, kur bijušais kolhos, tur.
2: Kalnā nogrima veikals, nu, kaut kā, tu man liekas salieci tagad, vai izlieci.
1: Nē, nu, tur ir, jā.
2: Nu, bet nevar kalnā veikals nogrimt, veikals var nogrimt kaut kādā ielējā, vai?
1: Ja mums var viss kaut kas būt,
2: nu, nezinu.
1: Jā, var... Šitā te var izjukt koncerts un tu ko, protams.
2: Nekas šodien ir 30. jūlijas starptautiskā draudzības diena. Dzīvosim Leopoldiņi draudzīgi.
1: Tas gan, un vispār šodien ir šausmīgi daudz dažādas svinamās dienas.
2: Oi, nu tāks nevajag smērēt rokas.
1: Lubenes diena šodien ir saucamā, jā, jo pirmā tā grāmata tur iznāk Lubenī tādā plānos vāciņos iespēstāšai dienā.
2: Labi.
1: Ķīnā sākas izsalku šo spoku festivāls. O, izrādās, jā. Siera kūka diena, vai ne, šitā esot un svētā apdona diena. O, tā arī vēl tādi. Nu, vēl pie tā viss klāt var ir Valters, Regnārs un Renārs. Īpašie Renārs, īpašie vārdi šajā dienā sveicam gaviļniekus un arī tiem, kam dzimšā laime, nu, piemēram, Arnoldam Švarcnēgaram, nu, tad...
2: Saviļņojumiešus.
1: Jā.
2: Gaviļnieki un saviļņojumieši tie ir.
1: Tieši tā. Subinām!

0: kad mēs darīsim dziņu.
1: Nu, Fordistiem šodien vajadzētu svinēt.
2: Kas atkal? Nu, nav pat traki ceturtdienai. Svinēt. Gaviļi, saviļi.
1: Nu, jā. Šodien svinēt.
2: Uzkaļ, uzmuļ. Šodien
1: kaut kur pa kaut mazām čupiņām, nu, kaut kur pasvin, jā.
2: Čupiņām.
1: Un pa saviem burbuļiem
2: kaut kādiem. Pēc tam mazām čupiņām tās lielās čupiņas nevarēs savākt vispār.
1: Nē, tas skaidrs.
2: Jā.
1: Bet, nu, un rītā tad jau nu, visiem jābūt uz Zikšķilu, vai ne?
2: Jā, visiem Zikšķilu, tur ar svinēsim. Nu, nav ko tagad falštartot.
1: Nu, okay, tad pagata to Forda dzimšanas dienu.
2: Nekādā gadījumā. Nu, cik tu Fords tagad uz ielām redz? Divus?
1: Nu, šobrīd ir pašvāk, jā.
2: Nu, nav. Nu, kādreiz mēs nofordojušies bijām tur.
1: Nē, ir Fordi daudz.
2: Nē, nu, ir jau, bet nu, nav tādā. Nu, Mondeots jau maz tagad.
1: Sierra bija. Ford Sierra bija, jā. Daunus, jā, bija.
2: Fiesta,
1: joprojām, man liekas, jā. Ir Fiesta, jā.
2: Nu.
1: Bija tas...
2: Estragons.
1: Ford Estragons.
2: Ei, Citroen Rozmarīni.
1: Vispār mašīna nosaukuma tā ir arī.
2: Tā ir
1: tagad jāceršu. Nāk iekšā baigi daudz visādi jaunie nosaukumi. Viss no tas tā Ķīnas vārza.
2: Tur jau neko nevar izlasīt. Tur ir kaut kāds šitā viss.
1: Nē,
2: bet nav pat viņu burti. Vispār tur ir mērķēts uz kaut kādu citu planetāro rakstību.
1: Nu jā, nu kā viņi...
2: Tur viss tur...
1: A kas viņi... Viņi tas ķīnēts, viņš sēž uz auto.
2: Jā.
1: Uztaisīs, vai kaut ko smieklīgi.
2: Uztaisīs tā, lai
1: smieklīgi.
2: Apšās viņi.
1: Jā. Jo pirks jau tāpat, jau lēnāk.
2: Lai tie beļi apšās.
1: jā.
2: Savā Briselē. Lai tas puika nomīž visu viņiem.
1: Un mēs uztaisīsim tā.
2: Še.
1: Šeit skaties.
2: Un arī iespēja izslēgt centrālajā rubiļģi, kā tur tā runā.
1: Jā,
2: elektriskie. Nu, tur, ja sākās kaut kāda mačošanās, tāda sparings ar Ķīnu, nu, tanki jau brauc uz Ķīnas elektrību droši vien. Elektriskie tanki, visi sapirkti būs un lidmašīnas. Čims, paļems, glauks, vien rubiņi kārā, še. Viss apstājās, viss.
1: Visi televizors, viss beidzās, viss kīno beidzās, telefons, viss tev viss.
2: Nu jā, se, viss ko, kas, nu, Transformers sīkajam neiet vairs.
1: Izjūk viss tās Ķīnas lupats, ko tu esi sapircis.
2: Jā.
1: Jā, viss tiek teikrekli.
2: Tiek padot signāls un pavīlē.
1: Pavīlē, viss šorti, viss pārējais. Mm. Viss skaistie pakaramie, kas ir visi viņiem visādi. Visādi.
2: Saliekamie veņķīši, tie visi. Saliekās kopā un vairs nekad.
1: Jā, tieši tā. Skaidrs, ka tur visur iekšā ir kaut kāds draņķis. Nu, jā, tā. Jā?
2: Te, ko brauc ar savu Estragonu un vēd, nezinu, vēl tieši, kādu laiku. Tieši,
1: kamēr vēl ir tas Estragons, tikmēr jābrauc.
2: Ford Estragons.
1: Jā, tikmēr vēl jābrauc. Jā, sveicēts Henrijam Fordam šodien dzimšā laiva.
2: Jā, viņš apgriezās tikko uz sādiem.
1: Jā, pieminot, jā, kad... Tiešām
2: ķīniešu ražo mašīnu.
1: Viņš smējās tur.
2: Viņš smējās. Ko tu smējies?
1: Jā.
2: Padzīvot tu būtu sabīlē, tad tu redzētu.
1: Tieši tā.
2: Forts atradies, vaigais Estragons vakar būlis.
1: Labrīt.

es Manoah Fagan. Un slēpies zem ziepju putnām, ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgās

0: se man sprotte pelme telis.
1: Radio.
2: Radio. SVK.
3: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā. Nu, reku, veika vēl kāds nevajag iebāst biksēs vēju.
1: Vēl ieliks biksēs vēju, jā.
2: Var aizlidot projām un tomēr palikt tai vietā, kur noliek un labā vēl debesī.
0: Viņa atstājas, tukši.

0: filozofiskās piekabes.
1: Jā, jā, jā.
2: Tieši
0: tādēļ arī radīta laba spitznic muzika.

0: Širan s lungam, jajezak da
1: duri, to ovaj jelik šite ari. Jel ta vrajza do tvoja?
0: No, šita beidzās tā vienkārši, tad
1: tak,
0: skaidīs.
1: Jūti tā, gāja visu tādu, tādu nospriektu.
0: Bija jau likās jau, ka būs beigās.
1: Sasprīngumu. Nē, tam nav, nedara. Tas ir vieglā ceļa gājienas.
0: Šitāds fēdiņš. Tā ir
1: fēdiņš. Fēdiņš atstāja tādu dziļdomīgo, lūk, filozofisku pēcgaršu tādu. Un tu domāji, pagaidi, tā ir radio versija, vai man iesmē? ko man, kas, kā tas tagad? Kur ir?
0: Ā, ir?

visi relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazīst.

0: Diemžēl man Andri ir jāsarūktina mūsu klausītāji, vai ne, kur cerēja, kad nākošās nedēļas laikā es būšu pēcpusdienās un veidošu kolosāls.
1: Kas tā, nu?
0: Kolosāls trīs programmas, jā. Izrādās, ka mūsu kolēģi Katrīna Gupulo ir atpakaļ no ārzemju ceļojumiem. Un
1: jā, jā.
0: Viņi būs pēcpusdienās.
1: Ā, nu.
0: Nu, jā.
1: Tu gribēji dikt?
0: Nē, es vienkārši gāju palīgā.
1: Ā, nu, ok, jā. Tu baigais palīdznieks.
0: No ko, nu, kaut kā jāpalīdz ir. Tas es mūsu
1: palīdznieks.
0: Mūsu magoņa sēkliņi raujās uz puspusē, vai ne? Jo tur arī apslimuši cilvēki, vai ne? Nu, skatu, atvaļinājumu laika vēl, vai ne? Ne tie galā.
1: Jā, jā, jā.
0: Kaut kā jā, jā. Jā.
1: Nē, nu labi, nu, interesanti, ko tā Katrīna runās kādā mēlē.
0: Jā, interesanti. Viņu drīzāk vajadzēja laist dišstacijā, ja viņi tiešām tagad
1: Bikstacijā vajadzēja.
0: Vajadzēja bikstacijā laist, ja viņi spridzināja tagad, kur viņi bija.
1: Vietnamā.
0: Vietnamā, ja viņi tagad laiš vietnamiešu valodā. Tā kā, diemžēl, rubrikas, bet es padomāju, varbūt, ka mūs tās rubrikas vajag pārcelt uz mūsu septembra programmām.
1: Nē, tās liecēs mierā. Nu,
0: mūsu mūziku uz pussešiem, man liekas.
1: To, nu, tu pats. Nē. Man tu nepiecien šitā.
0: Nu, bet labi, tad trābanta mūzika, nu, kas trābanta mūzika.
1: Ar jau, nu, kas tas tāds ir, nu.
0: Nu, un
1: kulminēt
0: cisā, tas ir.
1: Kulminēt cisā.
0: Tas ir vien, tas tā nav rubrika. Redz, uzlūdz dāmas. Nu, tā taču varētu būt no rīta. Nu,
1: kurš tad no rīta? Nu, tas ir ritīgi pēc vakara, pēcpusdienas programmas sastāvdaļa. Nē. Liecies, nu, mierā. Tu tam gribi kaut kādas second handus man te iesmērēt. Tās ir tavas humpals pats tiec galā, vai, vai no ado radiem, vai ziedot LV reku, tepat blakts.
0: Lieglājumas sarunas, tās arī.
1: Vai pavasins centrā paklāja apakšā kādam. Nu,
0: lieglājumas sarunas, tās mēs atatmētēm.
1: Nē.
0: Un stumjam laiks, tas arī viss, tas viss ir uz manīm, tas viss karājās.
1: Tieši.
0: Ok, labi, Andri, kā teiks, tā darīs, vai ne?
1: Nu jā.
0: Lai gan tā rubrika mūzika uz pussešiem, man liekas, tā nu gan būtu, bet tā būtu bijis labi.
1: Tā. Tas tādi, redz, mēs jau visu laiku turot tādu pacilātu, nu kā šašlīk, pits, nīc, saprot, visur prieks, kā. Pusseši ir, nu, tā dominanta, kā saka, negatīvā. Nu, tas nekas labs nav. Pēcpusdienā tāds smagme, tāds, kad ir cilvēks atvērts dažādiem problēmu raidījumiem, dažādiem digitāliem kreatoriem, vai ne, un
0: ir pirks
1: no skrollēšanas ir jau tulznās jau. Ja tad šitādi pusseši vai kaut kas tur visādi var ņemt. Bet no rīta vajag tur viss, tas ir...
0: Kad visam rīk, bet
1: jā, drīzāk kaut kāds...
0: Kas ir vēl tāds, kad festiņa? Festa muzika, tas taču ne...
1: Kas?
0: Festa.
1: Nu, kas tas tāds pa vārdu? Nu, jā, nu latviešu stācijā, nu, kur tur tāds?
0: Nu, tūdalī tagadiņa, tas ir tāds ātras kaut kāds, vai ačkups un...
1: Nē, nu, padomāt vajag, nevajag tagad visvār, tagad mēnesis laika, tad visvār jāatslāpstīt. Tagad, kas ir mūsu pēdējās divas dienas, tagad ir jāplēš uz pusēm tas, kur jau ir iegriezts jau.
0: Nu, tā ka nē. Tā ir pareizi, Andri, tu zini, tu runā pareizi.
1: Skat,
0: ja?
1: Ir jau viegli tā vajag, bet... Jo.
0: Ja ir iegriezts.
1: Nu jā.
0: Ja
1: nu,
0: bet, nav iegriezts.
1: Ne, cilvēkiem jau visiem tur ir, viški jau tur
0: ir.
1: Iegriezts ir, jā. Kā tas nāc? Vai ir kāda leģenda, jā, kur stāstīt, kā cilvēks iegriez? Ir ticis pie dibeni tā, ot tā.
0: Tā iegriezuma
1: tāda, ot. Nu, kur tad tāds? Nu, varēja taču būt apaļš smuku, vien tur ļuļķis iekšā, vai ne?
0: Pasies kā suņiem.
1: Jā.
0: Nu,
1: starp citu.
0: Piemēram.
1: Suņiem vai
0: kaķie, vienalga, nu,
1: kuram cīr? Taču nevienam šitāds ārprāt, nu, kas tas ir ar šitāds?
0: Labi, zirgam.
1: Iešķelts kaut kāds.
0: Ar jau nē.
1: Nē, nevienam. Mums ir
0: tas
1: pats, kas mums ir iešķēlē, tā kā būtu tāda nažība.
0: Tā ir nažība.
1: To mēs arī

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula.lv.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €0,79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €0,15. Lidl ir vērtīgi.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Pašas labāk.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pirmajā diennaktī par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai savākti aptuveni 30 parakstu, tā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā, ņemot vērā, ka pašvaldības referenduma rīkošanai jāsavāc vismaz 30% balsis tiesīgo iedzīvotāju, jeb 7060 parakstu, pašlaik nav savākts pat 0,5% no minimāli nepieciešamā skaita. Kā jau vēstīts, parakstu vākšana ilgs 30 dienu līdz 26. Augustam. Tiesības piedalīties tajā ir pilngadīgiem Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kuri vai nu dzīvo Jelgavas novadā vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums. Rīgā pie brīvības pieminekļa vakar vakarā pulcējās ap 150 līdz 200 nevalstisko organizāciju atbalstītāju. Tā liecina valsts policijas aplēses. Sanākušie līdzi paņēmuši plakātus, vairāki dalībnieki pēc organizatoru aicinājuma bija ģērbušies melnā. Pasākumā bija redzami arī karogi un cita atribūtika, kas pauda atbalstu palestīniešiem. Piketu rīkoja ar partiju progresīvie saistītā jaunatnes organizācija protests. Tā norādīja, ka valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu finansējumu sporta attīstībai un atbalstu Latvijas sportistiem, Finanšu ministrija sadarbībā ar citām nozaru ministrijām strādā pie fiskāli neitrāla risinājuma, kas ļautu sporta nozarei novirzīt papildu 5 miljonus eiro. Tā pavēstījuši ministrijas pārstāvji. Finanšu ministrs Māris Kučinskis vakar tikās ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Raimondu Lazdiņu un tās laikā uzsvērts, ka stabils un prognozējams finansējums ir būtisks, lai bērniem jau no mazotnes būtu pieejamas sporta aktivitātes. Savukārt Latvijas sportisti varētu pilnvērtīgi gatavoties starptautiskām sacensībām un olimpiskajām spēlēm. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, kas ļautu operatīvi reaģēt uz sporta nozares vajadzībām, kuras nav iespējams iepriekš paredzēt valsts budžeta plānošanas procesā. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 7 un ievainoti 16 cilvēku, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. 6 cilvēki, viņu vidū 2 bērni gāja bojā un 8 tika ievainoti Dnipropetrovskas apgabala Krivij Rihā, kur dzīvojamai mājai trāpīja ballistiskā raķete. Kīvā nogalināts 1 un ievainoti 2 cilvēki, arī Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām un tur ievainoti 6 cilvēki. Par gaidāmo Krievijas masveida uzbrukumu iepriekš brīdināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Francija pieprasījusi, lai bijusī Krievijas propagandas telekanāla Russia Today žurnāliste Ksenija Fjodorova, kura tiek apsūdzēta par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio, pamet valsti. Tā vakar paziņoja iekšlietu ministrija. Izraidīšanas rīkojumā teikts, ka Fjodorova darbojusies kā instruments Krievijas varas iestāžu organizētām dezinformācijas kampaņām ar mērķi destabilizēt sabiedrisko kārtību Francijā. Kaut arī Russia Today Francijas atzars RT France 2023. Gadā tika slēgts, Fjodorova palika Francijā, iegūstot komentētāja samatu medijos, kas pieder konservatīvajam miljardierim Vincentam Bolloré, un viņa tajos regulāri izplatīja Kremļa naratīvu par Ukrainu un rietumiem. Bet Turcijā meža ugunsgrēki pietuvojušies dienvidu piekrastes kūrortiem un to dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Vairāki simti ugunsdzēsēju vakar cīnījās ar lielāko ugunsgrēku Muglas provincē, kur operācijās iesaistītas vairāk nekā 20 lidmašīnas un arī helikopteri. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Man lēnu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SVH LV savējie sapratīs.
3: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV BB Brokastis.
4: Uzmanību, uzmanību, uzmanību. Ķeramies klāt melnā humora topam un melnā humora topa atbalstītājs šajā nedēļā ir labvēlīgais.
5: Jā, jā, jā, mēs atbalstam dikti melnā humora topu. Mēs jau sen, jau
4: bijām pelnījuši.
5: Sen jau novērojam tā attīsti un
4: un perspektīvas.
5: Sazarojums, perspektīvu, jā, un tāpēc arī esam piekrituši.
4: Un labvēlīgā tipa ilgtspējību.
5: Jā, jā, ilgtspējīgi ir 30, tomēr 4 gadi grupai cienījami rīt noslēgs, var teikt, tādu kā vasaras sezonu. Nu, noslēgs visvār sestdien, bet mēs liekam uzsvaru uz rītdienas pasākumu Ikšķilē, tātad koncertu programma divdaļīga. Kā peltkostības ar nosaukumu atkārtot, jā, divas ielūgums dosim arī.
4: Klausies, man ienās par tādu, mēs nevaram sarunāt tādu šteli. Nu. Es taču esmu nosacīts, es gan esmu tīnuži iedzīvotājs, bet nu labi, jā, Ikšķils, nu. Tas jau Ikšķils pagasts ir, vai ne?
5: Un?
4: Kad, nu, tu aicinā uz tiem savkrastiem, jā? Nu, kad ielūdz Freds, es atkal varētu ielūgt labvēlīgo tīpu uz Ikšķili.
5: Jā.
4: No, nu, tā nevar lūdzu, kā, kaut kāds, nu, lūdzu.
5: Lūdzu, lūdzu nāciet.
4: Jā. Tātad divi biļetes uz jau rītdienas vakara koncertu Ikšķilē tiks labākajam mūsprāt šīs dienas jokotājam.
5: Jā, nu redz, mēs šodien pieskarsimies nopietnai tēmai, jā, tas ir, lūk, tas troksnis, ko ir sacēlis, kā izrādās viens, varbūt divi,
4: viens
5: digitālais kreators, jā, kurš...
4: Nē, tas ir, viņš vienkārši bija neapmierināts, tas indiets viens, viņš bija neapmierināts par to, kas notiks sabilē,
5: jā,
4: bet tad visi metās virsū, viss progresīvā, jaunā paaudze metās virsū,
5: jā, tā pasākuma. Nolika Palestīniņu bišku pie malas, jo te jā, bija jāglāb Bangladeša.
4: Tagad jāglāb tieši tā.
5: Nu, jā, tā
4: un,
5: ir.
4: Un kā izrādās un viņi visi, nu, lielākā daļa, nu, ne visi, nē, tā nevar teikt, bet lielākā daļa no viņiem ir sociāli tiek, viņi digitālie kreatori.
5: Jā, tie.
4: Digitālie kreatori, tie jā. Kas...
5: Jā, nu, tie, kas arī turpmāk regulēs viss, kas te, kā mums domāt, kā tur attīstīties, pagriezties, reaģēt, kur kliekt, kur bļaut, kur purkšķi laist, nu, tā, tas viss tā, nu, tas ir dažu klikšķu, kā saka, vadīti mēs esam tagad. Un mierīgi nogājās vecie joki Pētera pārģērbušies pa moriem, nu, kā kādreiz teica. Tas, protams, tagad ir aizskaroši rasistiski un briesmīgi.
4: Tas ir trāk.
5: Nu, labi, pārģērbās par afro-latviešiem vai kaut kā, nu, kā to vēl nosā, afro-indusiem, nē, indo-latviešiem, indo... Ai, nu, sapinos es, nezinu, jā. Kur, nu, tāpatās jau man tūl kancelēs, vadē. Jā, bet mēs gribam noskaidrot, nu, lai varbūt turpmāk saprast, kas notiks, kādas problēmas var radīt, nu, lūk, tāds digitālais kreators.
4: Digitālie kreatori.
5: Kreators, lai vienalga. Viņš jau ir tāda starptautiski, starpkontinentāla vērtība jau. Jā, viņam tieši. Pat nav nekāda ne piederība, ne dzimuma. Īstenībā viņam jau vajadzēja pa to rasistēmu klusēt lupatiņā, jo, nu, rasis kā tādas, man liekas, šādiem cilvēkiem viņam vienkārši vajadzētu neeksistēt. Nu, ko tad, nu, kas ar tur? Nu, izgāju tur pāris saģērbies, kā nu, kā latviets iedomājies esam, nu, tos tur. Nu, kas attiec uz tām zilajām volt, tām, nu, tām zaļajām, zilajām somiņām, Nu, tā ir tāda laikmeta zīme. Nu,
4: kāpēc,
5: nu, kur tu liksies?
4: Par viņiem nepasmietos?
5: Nu, kā tad? Mēs taču smējamies viens par otru.
4: Un tas, redzi, tie jaunie cilvēki, viņi nav bijuši tajos sabils svētkos un vīns svētkos. Un tur iepriekšējos gados viens bija, nu, tik izcils bija. Es biju vairākus gadus tur klāt, tajot tiem gājieniem, tie gājieni kolosāli. Un tad bija viena gada bija tēma, nu, problēmas ģimenē. Nu, viņiem katru gadu ir tāda tematika mazliet. Un tur bija tāda liela, milzīga piekapa, tāda gara piekapa, ilga traktors, kurš vicinājas pārnus, ja? Un uz tās piekapas bija reāli. Nu, ģimenes saiec ar klopi. Un tur tā arī tā kā ar plaukstu pa sievieti, ja?
5: Jā.
4: Un tad kreators neviens neko neteica, ja? Tad kreatoram nebija ko teikt, ja? Bet,
5: nu, viņam būs ko teikt, tad, ja pazudīs internets uz 7 minūtēm, viņš sašļūk, tad momentāli nekavējoties uzraksta atvadu vēstuli ģimenei ar roku pie tam. Tikai, nu, ģimene neko nevar izlasīt, jo viņš ar roku raksta ļoti slikti.
4: Pat kaķis vairs nav kaķis, viņš ir saturs, vai ne? Piparkūkām nē, un par vārītām olām vispār nerunāsim, vai ne? Nu jā. Nu, nebūs viegli, vai ne? Bet, nu, darbojieties, tas viss caur ķertīkla, sejas grāmatu, ja? BB brokast mūļlapā.
5: Acis uz kātiņiem, tas nebija tā domāts. Ne, te, tu jau nezini, ar ko tu aizskars cilvēku.
4: Tieši tā.
5: Acis tev uz kātiņiem, viss gatavs.
4: Darbojamies!
6: Vai tu dzirdi, rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma
7: raud? Raudi, raudi, rudens, runzi, pārāk vēl pavodies.
6: Vai tu jūti, rudacīte, kā aizspunes kāzu
7: alus rūks? Rūksti, rūksti, alutiņi, svecu puišas trebļamais.
6: Nāc pie manis, rudacīte.

0: Manus papīri visā iet.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: slapi jums tajā katkā.
1: Nu, tas ir labi, tātad mums ir ūdens, mēs vēl neesam, ne, mums, mums ir... Mums ir ūdens, saprot, te nav tūkstnesis, tas nozīmē. To var dzert, tajā var vārīt cīsinus, var, var mazgāt bērnu, var nu, iztīrīt traipu. Nu, tak par ūdenu vajag priecāties, nevis to apkarot. Tev vajadzētu visu te līdz ceļiem ūdenī mūs vajadzētu sēdēt.
0: Nē, nu to jau varētu darīt, ja nebūtu elektrības tik daudz.
1: No, to laba... Jā, tieši tas ir jārisina, nevis, nevis ūdens trūkums vai, vai neesamība.
0: Nesam ārā tās pultas visas.
1: Nē, vai kaut kāda alternatīva tai elektrībai, lai taču iet uz kaut kādu uz alternatīvo enerģētisko, uz, uz dzīvsudrabu vai, vai, vai kas tur vēl bija tur.
0: Ā, nu jā, pareizi.
1: Nu, tak ir taču sen jau tādi, zinām, jau pirms, vēl pirms, pirms plūdiem, vai ne? Un...
0: Uz, kaut kādam, uz kaut kādiem izkārnījumiem, uz kaut ko visu, jā.
1: Jā.
0: Nu, taču tiešām tā, pareizi. Pareiz,
1: kāpēc, kāpēc tad lielie plūdi, ka bija, nu, tā saucamie, jā, ir versija manējā, protams.
0: Ok, jā.
1: Jā, ir versija. Kāpēc cilvēki pazūda tiem plūdiem? Ko tad domā, viņi noslīka? Nē, viņas nosita visas ar elektrību. Tāpēc, ka arī jau viss bija elektrizēts, baigi viss tam bija izlaidušies, DJ staigāja zem sprieguma, vai ne?
0: Jā, bija tā bija.
1: Moderators bija burtiski elektrizēts, vai ne? Visi ciklopi, atlanti, visi, visi bija... Nu, turēja māju sienas ar elektrības palīdzību. Skaidrs, un te uznāca slapjums, mazais slapumiņš, un visiem kājas sazemējās, vai ne, un galva atmiekšķējās, un, un no, viss noklapēja,
0: tā, tā, tā tas tu domā
1: noklapēja ar elektrību, jā. Un tagad arī tas ir pirmās plūdu pazīmes, reku tas ūdens, nezinu, no kurienes tagad parādījies mūsu studijā ir.
0: Nu, nē, nē, nu,
1: tāpēc vajag pāriet uz kaut kādām vecām alternatīvām vai ja, jaunām alternatīvām energoapgādes sistēmām.
0: Malka.
1: Nu, kaut vai jā, viss normāls kompjūter, mums iet viss vis Spotify ar malku.
0: Mēs vienu ziemu, mēs vienu ziemu te varētu izturēt no tiem,
1: mēs,
0: no tām,
1: jā,
0: kas mums te liepas. Tās ir, no liepām.
1: Jā.
0: Normāli, jā. Šitē,
1: un arī gaišāks skats būtu ārā
0: uz,
1: novākt.
0: Uz, uz zobārstiem, jā.
1: Jā, bet man liekas, ka ir tomēr viss šitie ūdeņi radis, vai ne, dzīvsudraps, kaut kādi... Mariho, ne, tas ir kaņepes, vada, nu, visādas in, nu, interesantas lietas, ar kurām varētu, viss parīvējot, varētu tālu tikt. FM nu, skala mierīgi.
0: Es domāju, ja tev ir tas, ko tu nosauc, tas tā kaņepe, vai ne?
1: Jā.
0: Tad jau arī tev, kam tev rādi? Tad, nu, tā pa lielam, paš, jā.
1: Nu, nu, vajag tur jau arī.
0: Tu domā, ka vajag kādu, kas kādu, tā kaut ko pasaka?
1: Kairinājumu vajag kādu.
0: Ā, tad impulsiņi kaut kādi.
1: Jā, jā, jā, jā. Ja vēja runa nedziedās, kā tad tu izbaudīsi?
0: Tas gan. Paklausamies vēlreiz, jā?
1: Ko? To pirmo.
0: Ko tā?
1: To pirmo.
0: To, nu, to pirmo vai to
1: pirmo,
0: otro?
1: Pirmo, tur, kur ļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļūļ
0: Zīda, Zīda gaidītākā dziesma.
1: Rīta kairinātākā dziesma.
0: Jā, nu, šī dziesma jūs tiešām iekairinās. Aiziet, lūdzu! Rubrikas piecādiecka muzīka,
1: jā? Jā, tā ir smeļās pāris paiņa malām.

0: manda.
1: Vai manda. Lira vai manda.
0: Manda, Lira.

0: kaitīgais šito palaid garām šorīt, klausies, man taisnī ceļa galā, manā ceļa galā, tur manā galā, manā no, ceļa galā bija.
1: Tev ir ceļa gals savs.
0: Manā ceļa galā bija sabojājusies mašīna, stāvēja ceļa malā, šoferis bija tik satraucies, smaga mašīna, kas svēt to lielo miskas konteineru, nu, tie tādi grūži, tie milzīgie grūži konteineri, nu, ir tādi, nu, gulgruši, tur gāžāras.
1: Labi, lai ved.
0: Jo, hei, es taču tur varēju, samest iekšā tik daudz.
1: Pats varēja
0: tur, jo viņš tur stāv, viņš nekur nevar likties, nu.
1: Jā,
0: vajadzēja fiksi samest, viss kaut ko tā, es vakar aizbraucu uz to nodošanas punktu, uzbraucu visādas krāmas ārā, zinu, iztērēja tikai naudu, būtu zinājis, ka šitā būs, būtu viss, kaut kāds sacietējušo cementu maisiņu, viss.
1: Tu samaksāji kaut ko, vai?
0: Jā, es samaksāju, jā. Tā,
1: man te būtu, vēl tik uz bumbiņu.
0: Nu,
1: bumbiņas.
0: 12 eurus aizgājas.
1: Ai, ko tu varētu?
0: Nestandard.
1: Tu varētu nopirkt kādu bezalkoholisko.
0: Bet zin, kā viņiem ir dīvaini.
1: Bezalkoholisko vīnu.
0: Tu. Nu, jā, varētu gan, jā, varbūt. Bet, zin kā, viņiem arī ir tāds atkritumi, ka viņš šķiro, jā, ir tas stikls, papīrs, jā.
1: Jā.
0: Un tad ir jau pa maksu tev aiziet jau nestandard. Es atvainojos, vai...
1: Kriptonīts,
0: vai ir...
1: meteorīti, atlūzas.
0: Jā, bet vai vispār atkritumiem ir...
1: Titanika, vraka, korpusa, detaļas.
0: Jā, bet vai ir vispār kaut kāds standarta atkritums? Nu, ja ir
1: Nezinu, nu, kaut kādi droši vien tādi atgriezumi, tāds 3x4, 4x8, nu, kaut kādi tāds...
0: Nu, tāds, noteikti. Kas ir standartā kaut kādi.
1: Jā, atkritums tā rakstīts virsū, iepakojot.
0: Ne, tu var.
1: Tu novērts.
0: Es zinu, tagad varēju.
1: Skaties, vai atkritumā nav kaut kāds ēvielis, vai kaut kas iekšā, tu jā. Iz...
0: Paskaties un nodot. Tu pirms tam nopērts? Ne, nu, faktiski jau ir cilvēki pa lielam, viņi, ko mēs
1: daudz jau nopērk un arī izvedz uzreiz ārā. Nu uzreiz jā. Ne, pēc divām nedēļām, nu, taču attais, nu, pēlējums iemeties.
0: Es teicu, ka lielveikaliem blakus vajag šitos te konteineri, tos punktus pieņemšanas.
1: Kur nopērk un uzreiz nāk ārā izlasa?
0: Tu esi saskatījies, ko tev, tas garmatainais, kas bija ciemos
1: vakarā. Rēniks
0: vai intāriņš, ko viņi mums te reklamē. Tu tā ieeji lielveikalā, sapērcies visu divu, trīs grozi.
1: Paskaties, ka tur ir palmu eļa, vai ne? Un izved...
0: Dievs, kas pas sūdiem, ko es esmu sapirts. Un tur pat arī...
1: Jā.
0: Un tur... Un tas jau ir... Jau tas jau ir... standart. Nu
1: jā, viņš ir iepakot smuku. Viņš ir kā tad rūpniecīs kražot atkritumu.
0: Jā.
1: Rūpniecīs fasēti.
0: Nu jā, tieši tā.
1: Tur kādreiz vēl rakstīts bija padomu laikā.
0: Fasāts.
1: Fasētā ir tur Družīņina Antoņina Petrovna.
0: Jā.
1: Ceturtais stents.
0: Kāpēc viņi tagad nerakst labi, kurš ir fasējis? Tas man ir, šitas ir labs jautājums. Es ar
1: tu
0: šo prasas jautājumu,
1: atbildību.
0: Es griezīšos pie es zinu, dažas fasētu preču ražotājus Latvijā, jā. Personīgi pazīst. Es uzprasīšu, kāpēc nav? Kāpēc uz to desu nav rakstīts, kurš viņi ir iefasējis? Jo tajā brīdī es tad varu arī, nu es tagad es iznācu no veidu, kur man likt? Nu, tu zini kā, nu tas ēdienas no ārā nemetīs, vai ne?
1: Jā.
0: Tad tu zvan.
1: Antoņin Borisovu, vai?
0: Anorin Borisovu.
1: Vai Boris Allovič?
0: Jā. Kā? Boris Ailovič?
1: Boris Allovič.
0: Jā, Boris Allovič. Jā, Allosdāls, Boris Allosdāls. Boris Allovič. Vai jūs es gribētu jums atdot apakaļ.
1: Jā.
0: Kāpēc tev jādod apakaļ? Nu, ja tu esi nopircis.
1: Nu kā, nu es taču jau teicu, tu taču ir rakstīts viss E4, 48, P6, palmu, eļa. Viss, nu tu izlasi, jā. Tu nopērts, bet tu pēc tam tik izlasi. Nu nav lai laika, tur ir jāmet grozā un jāstum uz kasi. Un tad tur viss...
0: Jāskrien
1: uz kasi. Un tad tu čik izeja ārā un tad tu sāc lēnām pētīt.
0: Jā, tu skaties, čit vai nazīt?
1: Ārā. Vai zvani Allam Borisovnam.
0: Kāpēc Allam Borisovnam jāzvani? Bet kāpēc?
1: Nu kā viņš vasēja?
0: Nu, ja viņam tu metāra, kāpēc tev viņam jāpiezvan? A tu vienkārši
1: piezvan? Nē, nu, lai viņš paņem varbūt, es nezinu, pārfasē vai kaut kā.
0: Tu viņam piezvan, nu jo, haidī!
1: Jā, nu kā, jā. Skaidrs, nu viņš ir malējais. Nu, tu viņš nevar braukt virsū kaut kādam uzņēmējam no Austrijas. Nu, kas to viss ir iedīt?
0: Viņš to viss ir saīrsis, jā.
1: Jā, viņš ir viss to iecerējis un ievārījis šīs ziepes, jā.
0: Kā labi tur, gribētams, it kā gribēs.
1: Nu, peļņas nolūkos.
0: Nu, peļņas nolūkos.
1: Tas ir labi gribot, protams. Un kur peļņa tur labums, nu.
0: Protams.
1: Tā arī saka labumu guvēji.
0: Jā, austrietis. Labumu guvējs, jā.
1: Un tagad tu taču neies braukt viņam. Viņam noteikti tur ir kaut kāda apsardze vai mafija aizmugurē, viss, nu, krimināls.
0: Kur viņš dzīvo?
1: Un viņš dzīvo.
0: Maldīvās.
1: Innsbrukā vai Maldīvās, jā. Ķeizaru salās.
0: Maldīvās Ķeizaru salās.
1: Nu, ar bruģu rupuģi, ar pliki, ar pliki.
0: Ar plikiem bruņurupučiem. Protams, a tu kāda tu? Tev nav variantu. Tu zvani Allam Borisovam.
1: Nē, Borisam Allovičam.
0: Borisam Allovičam.
1: Jā, kas ir Johadī? Kāpēc ir E24, E471 prim, un vēl ir palvēļa.
0: Tu esi aptaurēts.
1: Un sensitīvie tauki kaut kādi vai...
0: Tiešām tādi ir pareizi.
1: Nu, vai...
0: Sensitīvie tā.
1: kaut kādi parazītiskie sveķi. Nu, visādi šitādi. Te taču ir pilns.
0: Maita sveķi.
1: Es taču toreiz nopirku, atceries to pudiņu. Man te kaut kur vēl pierakstīts to čijā pudiņš ar kaut ko tur. Tur bija viss iekšā, zīves un gliemežs ieskaitot, viss.
0: Tur bija vēl žinās, kā tu, ko tu pirms tam pieminēji, tas...
1: Parazītiskie sveķi.
0: Parazītiskie sveķi, bet pirms tam vēl bija...
1: Sensitīvais.
0: Tie, kas ir tie brīnuma akmeņi no debesīm, nu kā bija tas...
1: Meteorītas.
0: Meteorīt gabaliņš un kriptonītas drusciņi arī.
1: Jā.
0: Kriptonīta putekļi.
1: Jā, vēlā nāgi.
0: Pat... Un mati.
2: Sveika Latvija, sveika visi plašā pasauli, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūs mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
3: Radio SVHLV rīta programma Bebe Brukastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgā.

0: Jā, nu interesanti, vai mums kāds kādreiz izstāstīs, kas tur īsti ar to meža parku notiek, kas tur īsti bija pa problēmu, tā kā saka, tehniskas problēmas.
1: Jā, vai tā kāds mums izstāstīs, kā tur bija to Fauci, ja īstenībā viņš tagad senātā it kā tiesas priekšā tur stājās un atbild uz jautājumiem, ja, kas tur bija to vispār ar visu vīrusu un pandēmiju un tādā garā. Labi, ar to arī mēs neuzzināsim droši vien.
0: Bet, zini, kas ir labi? Nu, es nezinu, cik nu labi ir cilvēki, nu, gan jau, ka viņiem pēc, nu, tiem likuma laikam, viņiem tās biļetes, tā biļete ir jādabūt apakaļ. Nu, kaut kas tā tur ir. Nu, kad tu esi nopirkt, biļete ir jādabūt apakaļ. Bet, te ir viens incidents, bet daudzi ir nu, biļetes nopirkuši no rokas.
1: Spekulantiem, kā viņas kādreiz dēvēja.
0: Piemēram, no spekulantiem.
1: Jā, jā.
0: Un tas nozīmē, ka spekulanta
1: viss. Viņš varēs nopirkt Maldīvās Čeizara salās māju.
0: Jā.
1: Nu, nevisai lielu, bet... Nu,
0: beidz, 40 tūkstoši cilvēku. 40 tūkstoši biļešu.
1: Nu, labi, viens jau tas nebija. Tur jau vesela šušera strādā. Un tie visi tagad tiks apbalvoti ar naudas, ar peļņas nolūkiem.
0: Viņi jau tā būs atpakaļ. Jo tā droši vien uzlika kaut ko pa virsu.
1: Nu, protams. Jā.
0: Oi, porši.
1: Nu, šitā.
0: Nav ko iet uz pitbuliem.
1: Iet Stricka villā koncertu trūkst, vai?
0: Nu, jā. Pitbuli visā katrā disinē var pitbulls ir. Nu,
1: jā, jā.
0: Nu, ir tās grupas, uz kurām nav pēc kam jāiet.
1: Nu, tā ir.
0: Vai ne?
1: Skūteru, vai tā kāds gājas kādreiz? Ains vai policai, vai un kā vēl viņas izsauc tos.
0: Jā.
1: Nu, pietiek, ka tā skan tur kaut kur viss.
0: Kapteņ Džeks.
1: Jā.
0: Kur viņš šitas kapteņ Džeks, nu?
1: Nu, nav vairs.
0: Nu, nav vairs, jā.
1: Nav vairs, bet nu bija jau.
0: Bet tās Laga Džeks bija vispār
1: kapteņ. Laga Džeks, jā. Liepājāt.
0: Nu, bijām, jā, tur bija tā lielā vētra toreiz. Tad atcēlās, jā. Un tad pārcēlās svētdienā uz pūtiņiem visu pārcēlās. Un kapteins dev virsu maršē kā viens vēlns, jā. Nē, nu, tur jau toreiz tas skūters arī bija vienā citā gadā. Un tie bija traki, tas skūters. Tu biji tad?
1: Nē, skūteris.
0: Tu biji gan, tu biji.
1: Jā.
0: Tu biji.
1: Nē, bet skūteri neatceros.
0: Un skūteris...
1: Reiganis es atceros skūteri.
0: Es neatceros, kurā gadā bija tas skūteris, bet viņš tur... Mēs bijām.
1: Nē. Nē.
0: Nu, labi, tu nebija tur. Tu biji citur.
1: Nu,
0: bet,
1: es biju citur.
0: Tu biji tajā festivālā, tu biji. bet... bet tas skūteris, viņiem vajadzēja... Viņiem bija tur tā kā, nu, tie vagoniņi katram, nu, tur ir iedlīt, nu, tās, saucamais, aizskatuvē, ja?
1: Jā.
0: Sadalīt tie vagoniņi, kur viņiem tur ir kaut kāds uzkods, kas tur, ko tur, un viņiem

0: Kolumbā, nu kā, tur ir.
1: Jā,
0: es varu sarunāt, lai
1: uz Veņeciem uzliek.
0: Mareks var iegrēst tā pīrādziņu pirms tā kārta. Vajag pamēģināt. Varbūt, ka baigais gājiet.
1: Jā, jā.
0: Ka pirms te paši uznāciet, paši savējo vēl itī. Uz zinaga. Mūsu zemē pīrādziņš! Nē, nu, forši. Forši.
1: Labi. Tas tieši forši ir tagad. Viss. Koncerts nenotika, kas tur forši.
0: Nē, nu skūters bija. Labi, līdzīgi es
1: mēs arī jau, būs. Bet sākām jau mēs ar Bulli.

0: Teta Zimbabwe. Radio SVH LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Šovasar Jip Māru Pīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Māru Pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti Radio.

0: daudzveidība LV.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.

0: 8. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pirmajā diennaktī par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai savākti aptuveni 30 parakstu. Tā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā, ņemot vērā, ka pašvaldības referenduma rīkošanai jāsavāc vismaz 30% balss tiesīgo iedzīvotāju, jeb 7060 parakstu. Pašlaik nav savākts pat 0,5% no minimāli nepieciešamā skaita. Kā jau vēstīts, parakstu vākšana ilgs 30 dienu līdz 26. augustam. Rīgā pie Brīvības pieminekļa vakar vakarā pulcējās ap 150 līdz 200 nevalstisko organizāciju atbalstītāju, tā liecina valsts policijas aplēses. Sanākušie līdzi bija paņēmuši plakātus, vairāki dalībnieki pēc organizatoru aicinājuma bija ģērbušies melnā. Pasākumā bija redzami arī karogi un cita atribūtika, kas pauda atbalstu palestīniešiem. Piketu rīkoja ar partiju Progresīvie saistītā jaunatnes organizācija Protests. Tā norādīja, ka valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. ASV armija aizvadītajā naktī devusi spēcīgus triecienus Irānai atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un ir sagrāvuši cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 8 un ievainoti 16 cilvēku, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. 6 cilvēki, viņu vidū 2 bērni gāja bojā un 8 tika ievainoti Dnipropetrovskas apgabala Krivij Rihā, kur dzīvojamai mājai trāpīja ballistiskā raķete. Kīvā nogalināts 1 un ievainoti 2 cilvēki, vēl viens upuris bija Poltavā un arī Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām un tur ievainoti 6 cilvēki. Par gaidāmo Krievijas masveida uzbrukumu iepriekš brīdināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Francija pieprasījusi, lai bijusī Krievijas propagandas telekanāla Russia Today žurnāliste Ksenija Fjodorova, kura tiek apsūdzēta par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio, pamet valsti. Tā vakar paziņoja iekšlietu ministrija. Izraidīšanas rīkojumā teikts, ka Fjodorova darbojusies kā instruments Krievijas varas iestāžu organizētām dezinformācijas kampaņām ar mērķi destabilizēt sabiedrisko kārtību Francijā. Kaut arī Russia Today Francijas atzars RT France 2023. Gadā tika slēgts, Fjodorova palika Francijā, iegūstot komentētāja samatu medijos, kas pieder konservatīvajam miljardierim Vincentam Bolloré, un viņa tajos regulāri izplatīja Kremļa naratīvu par Ukrainu un rietumiem. Bet Lietuvā pirmajā pusgadā reģistrēti gandrīz 7000 krāpšanas gadījumu, kas ir par 10. daļu vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un noziedzniekiem izdevies izkrāpt no iedzīvotājiem un uzņēmumiem teju 24 miljonus eiro. Tā paziņojas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kompetences centrs. Tikai otrajā ceturksnī vien finanšu krāpnieki centušies iegūt vairāk nekā 13 miljonus eiro. Finanšu institūcijām izdevies novērst 7,6 miljonu eiro izkrāpšanu, taču 5,4 miljoni tika pārskaitīti krāpniekiem un reālie zaudējumi Lietuvas iedzīvotājiem un kompānijām sasniedza nepilnus 5 miljonus eiro. Visizplatītākā privātpersonu krāpšanas metode joprojām bija pikšķerēšana, izmantojot īsziņas un ēpastu, kā arī investīciju krāpšana un avansa maksājumu schēmas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Vai.
4: Kur tas tirdziņš, tu teici?
3: Vakardien, tu teici, es klausījos vakardien.
5: Tirdziņš?
3: Nu, platēm. Vili, tu pieminēji vinilu
5: Nē, nu visur viņi ir, nu kā, Kalnciem...
3: Kalnciem kvartālā, jā.
5: Tur ir katru sestdienu ir un...
3: Nē, ceturtdienās arī bija.
5: Ceturtdienās paralēli koncertam tur tā, tas koncerts, tad viņš tur arī piebrauc. Un tad vēl būs viesītē. Viesītē būs rīt, sakarā ar Alfreda Vintera. Kaut kādu jubilēju, un tad tur būs winter mūzikas vakars.
3: Ies vaļā.
5: Jā, un tad tur arī varēs visu kaut ko dabūt. Jā, bet...
3: Bet tagad Meldā Humortop, mēs esam kopā ar... Brik, labvēlīgo tipu!
5: Jā. Koncertu programma atkārtot Ikšķilē, jā. Nu, tieši tas pats, nu, ar dažajām izmaiņām materiāls, kas Saulkrastos, tā kā ar Ikšķili jūs, kā mēs jūs novērtējam, vai ne, tad ļoti augstu būs divdaļīgs liels koncerts, jā. Bet mēs esam visi sašutumā un izmisumā un nesapratnē un pārdomās un vainas apziņā un asti siežmiegumā un kas tik vēl mums visiem un sārtā krāsā un sasvīdušām padusēm, nu par to Sabiles izgājienu.
3: Jā.
5: Slaveno, jā. Kur, nu, principā, lielāko troksni jau sacēla kāds kreators digitālais, jā, tur austrumu izcelsmes, vai ne? Un,
3: arī.
5: Un tad un jau panesās.
3: Arī visi mūzējie digitālie kreatori nesā.
5: Progresīvie kreatori. Kā viņi visi paspēja iedomājas, tur vajag iet kiskis kauns bļaut tur tajā, nu, kaut kas ar tām nevalstiskām organizācijām, ka tā vajag iet tur, tas šur, tad Stambulin out.
3: Nu, baigā ņemšanās ir tā.
5: Jā. Grūta dzīve.
3: Un tas viss vēl vēl ir jāuzraksta, tas viss vēl ir jānobildē. Jā. Vēl jāuztais par
5: jānokrā
3: to.
5: Jānokrā savu mati.
3: Jānokrā, tad vēl ir apņirgājoša bildi jāuztais. Nu, jā. Tas baigā darīšanās.
5: Jā, bet nu mums ir tēma šodien, tad
3: Digitālo kreatoru.
5: Nu, kas tas radītais troksnis vai ņemšanās. Nu tā, pagaidu,
3: tem tas, kā viens... tā Vilma slauc to govu, bija pilnīgi bezpersoniski. Govs taču arī ir cilvēks, ja?
5: Mhm. Daži lausti makaroni un puspica ar ko ar ananāsiem. Nu man vairs neielaiž Itālijā. Redz, Itāļi ņēma ļaunā šito, iedomājies. Salausti makaroni, nu... Jā, tā jau varētu ilgāk sēdēt pie datoru, bet vajag irst. Tā ļoti vienkārši. Sēnes taču negriež stāvus. Ir jātupstās. Nu,
3: jā.
5: To taču arī tā ir viena ņirgāšanās.
3: Pat kaķis vairs nav kaķis, viņš ir saturs. Jā.
5: Puse Latvijas iedzīvotāji sašutuši par to, ka mākslīgais intelekts viņiem atņems darbu. Varat būt mierīgi, neviens intelekts nestrādās par 780 eiro mēnesī.
3: Visi vecie šmurguļi, žurkulēni un tā tālāk tagad dzīvo neatpazīt zem Quest 1, 2, 3, 4, 5. Šausmas.
5: Par vārītām olām vispār nerunāsim. Tas Jurģis, protams. Jurģis var gatavoties rīt stulbējām, tas jau pēc brīža. Šodien mēs pievērsīsimies seriālam. Bet par šito melnā humora top, kur jūs sūtīsiet mūsu sēdes grāmatas muļlapā, jūs varēsiet dabūt divas biļetes uz labvēlīgā tipu koncertu Ikšķilē. Nevis Pļaviņās.

0: Labdien visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevā?
4: Bez piedevā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
8: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Pašas labākās.
10: Pašu radītās dziesmas.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Šis ir rīta stulbais, stulbais, stulbais.
1: No tumšajām vecrīgas ielām mēs lēnām pārējām uz Lucavu salu, jo jā, atkal ir ceturtdien un atkal klajā nāk mūsu miniseriāla Lucavu salas melnā roka trešā noslēdzošā sērija. Nu, tas ir šīs sezonas. Iespējams, rudenī mēs atgriezīsimies ar vēl skaļāku izklāstu.
2: Jā, tad Regīna, noslēdzošā sērija šim triptiham, ja tā varētu teikt. Jā.
1: Tripertiham.
2: Tripertiks, jā. Regīna.
1: Regīna.
2: Pirmā sērija bija ievads sērija, tad bija pagājušā sērijā mēs uzzinājām, kas ir tunelings, vai ne?
1: Jā.
2: Un darbu un šodien tad noslēdzošā sērija šim īs seriālam Lucavsals melnā roka Regīna.
1: Jā.
2: Darbojušās personas atgādināsim ātri, skriesim cauri. Ja, tad Herkules Petersons ir detektīvs, kurš izmeklē lietu par melno roku. Māris Laivs acīs sarstas, kurš to roku ir atradis. Sarmīt, Māra dzerošā sieva, nesaprot neko. Tikai tur kaut ko ņemās. Vidvuds, kas arī iesaistījies, ir izmeklēšanas procesā kultūras nodaļas vadītājs. Mērs arī šeit tad parādās. Jā,
1: no, šeit tad parādās arī patologa anatomija.
2: Arī patologa anatomija, bet mērs, viņš ir jocīgi, jocīgi ģērbjās, vienlaicīgi trīs spilgu čakets viņam ugrāja. Tad ir jukusīs sievieta ar nolaustā ērdz, kas dzīvo Zaķisals tornī.
1: Jā, un viņa arī rāda to tunelingu uz Zaķisali.
2: Nu, sētnieks vēl ir tāda jauna, pagājušā sērijā parādījās jauns persons. Jā.
1: Veikalniec pilā.
2: Jā, viņi ap divu dzēru, gan sēdējs, gan veikalniec. Trolejbus vadītājs, kas vienkārši trolejbus vadītājs, policijas nodaļas darbinieks arī iesaistās, inspektors Švāns, un šī sērijā Regīna parādās jauns tēls, kas arī, nu,
1: viņu dažkārt devē arī pa purva Regīnu. Viņa ir.
2: Viņa ir rūnu zintniece, dzīvnieku vārdotāja, vieda astroloģija un ekstrasensorā gaišreģe.
1: Jā.
2: Regīna.
1: Kā pavērsīsies visi tie notikumi Lucavu salā, seriālā Lucavu salas melnā roka, to jūs paši tagad mums, jūs dodiet tiešo rūnu, ja mēs to saliksim vidudiem visiem un Herkulesiem mutēs, vai ne? Tā kā sižets uz mums, teksti, dialogi, tie uz jums sūtiet.
2: Un no mums divi bilētes uz bring, divi bilētes uz manām 60 nokrāsām.
1: Jā.
2: Uz izrādi, kas pirmizrādēsies 19. septembrī un tad panesīsies. Gan tur septembrī būs dažas izrādes, oktobrī, novembrī, decembrī arī dažas, janvārī, iespējams arī februārī. Jā, tad manas UFO 60 nokrāsas.
1: Jā.
2: Dziesmas, dejas, joki, rotaļas. Viss kaut kas.
1: Lucavu salas melnā roka. Ievad titri, kur laikā jūs varat mums viss kaut ko sūtīt. 286-00-900. Ar balstiņu būtu labi, lai mēs dzirdam, kā tas Vidvuds izklausās. Ievad titru mūziku.
2: Jā.
1: Sākumā tā. Ir kā nekas neliecina, ka būs ūdi.
2: Jā, bet nu, man liekas, ka briest arī skandāls ar prātu vētru, jā, par autortiesībām.
1: Nu,
2: tā, bet tas jau mums ir vienalga.
1: Tur kiskis kauns tad vēlāk.
2: Lai producenti ar to ņemās, jā.

0: SVH.
1: SVH.
0: Radio SVH LV.
2: Rádio SVH LV Rita programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tātad rīta stulbais un seriāla Lucavsals Melnā roka pirmā sezonas noslēdzošā epizode Regīna. Dienakts bārs, vienīgais Lucavsals dienakts bārs, piķis un laiva tiek atvērts
4: 18.
3: Nē, ļoti agri, jo viņš ir dienakts.
4: Pareizi, jā, viņš visu laiku ir vaļā.
3: Pa nakti vienkārši slēģi bija ciet.
4: 18.
3: Viņam bārmenis, ir... lūk, jauns personāžs, bārmenis Ulrichs.
4: Ulrichs.
3: Ulrichs, bārmenis Ulrichs, kurš vēl atcerās pirmo pasaules karu, vēlnām vērs vaļā slēģus un saka, ko viņš varētu teikt, to jūs tagad mums te, un nosaka.
5: Un tad viņš teica, Kikarigū!
3: Ā, nu, skatās, tas ir loģiski.
4: Tad tas ir bārs ir vaļā. Viņš to saka, viņš to saka.
3: Ne, slēģi ir vaļā.
4: Jā, jā, viņš to saka, viņš to saka katru dienu pūkstens 18.
3: Jā, jā.
4: Viņš nokūpū.
3: Kikarigū, jā, kikarigū, jā.
4: No nodzied.
3: Uz ko, uz galda nolūzušā tā dzerošā
4: sieviete. Sarmīte. Māra sieva.
3: Jā, viņa saka...
5: Nē, jūs sajaucāt, tas notiks tikai rītā.
4: Jā,
3: tas kikarigū notiks
4: tikai... Un atkal iemieg.
3: Un atkal iemieg, jā.
4: Tad pa durvīm ienāk bārā patologa anatoms, vai ne? Un saka...
6: Šodien es esmu bez apakšveļas jakā.
3: Jā, patologa anatomam ir fiksēt.
4: Viņu labprāt aicina pie galdiņa ieņemt vietu.
3: Jā.
4: Ne pie tās, pie tā galdiņa, kur ir nolūzusi tā sarmīta, vai
3: jā,
4: ne?
3: Jā, un saka viņš aicinot lūk šo te.
5: Regīna, beidz borēt man smadzenes! Man sāp!
3: Lūk, pirmo reizi atskan vārds Regīna un no saimniecības telpām.
4: Izskrien Regīna!
3: Lūk, arī pati Regīna.
7: Un saka, nevaru šodien, es esmu bez kosmētikas.
3: Viņa nevar, viņa bez kosmētikas.
4: Ļoti labi.
3: Un vēl piebilst.
7: Pilnīgi riebjas tās zivis visapkārt.
3: Jā. Tās zivis visapkārt. Bet kas
4: patalog,
3: ir Regīna?
4: Patalog anaktoms neapjūk un saka.
3: Neapjūk viņš.
4: Viņš neapjūk un saka.
8: Šeit jūtams viens krūts gals cietāks par otru.
3: Nu jā, to var atļauties tikai patologa anatomija.
4: Bet 18.05. parasti ienāk arī mērs.
9: Atkal zobu patēs izkrīt ārā.
4: Viņam viņas izkrīt katru reizi. Tajā brīdī piedzļās atkal sarmīte un saka.
3: Un pilnīgi pārvērstā balsī saka.
10: Nedomājiet, ka es tā vienkārši aiziešu. Es aiziešu dekrētā. Nedomāju!
3: Nu jā, Regīna.
4: Savukārt tajā brīdī laivu tajā punktā, ja, notiek saruna starp izmeklētāju Herkules Petersonu, detektīvi, ja, un Māri. Herkules saka...
11: Aizkulis, bet ja nu aizkul Martains...
4: Uz ko laivu stācijas sargs Māris atbild?
12: Gribās iestarpināt, bet es vispirms nomazgāšu peļķē.
4: Turpina Petersons.
13: Ziet pedālijas, hiacinces un rudzu pupes.
4: Tad es no kurienes uzrodas inspektors Švāns.
14: Ticiet, vai neticiet, agrāk es strādāju gatavī
1: tādai virzienā ar pirkstu jums nevaru parādīt.
4: Tas ir ļoti sakarīgi saruna.
3: Bet nu pagaidi, uz Regīnu vai?
4: Atgriežamies bārā. Jā.
3: Bārā.
4: Atgriežamies bārā.
3: Regīna
4: uzkāpj uz krēsla
3: un
4: saka.
14: Mēs visi pārdzīvojam, bet ir svarīgais pilnvērtīgas brokastis, jebkurā gadījumā. Ieslēgt košu Pekingu garu.
4: Tu redzējies ko?
3: Kā viņa teica?
14: Ieslēgt košu Pekingu garu.
4: Pekingu garu. Un nolec no krēsla.
3: Jā, nolec no krēsla. Bārmenis Ulrichs jau izslaucīs kārtējo glāzi.
4: Saka.
15: Kā vispār nav žēl durt ar tik labu vācu nazi?
4: Kur mums vēl nav iesaistījies? Te pēkšņi ienāk sētnieks Pālī. Ar pārdevēju.
3: Ar pārdevēju.
4: Jo darbs ir beidzies. Viņi ap divi ienāk.
16: Ankurs tev dibanā.
4: Saka sētnieks.
16: Ankurs tev dibanā.
3: Ankurs tev dibanā.
4: Tā saka sētnieks. Uz ko pārdevēja dzarošā arī atbild.
3: Pārdevēja dzarošā. Zin, ko pārdevēja dzarošā atbild?
17: Man jau likās, ka nevajag izdarīt secinājumu.
4: Ankurs tev dibanā nevajag.
3: Tomēr Regīna iejaucās. Nu, vajadzētu jau no Regīnītes palaist atkal, vai ne? Jā, Regīna, jā. Regīna izšāvusi pasniegto glāzi, vai ne?
4: Jā, un?
14: Tagad ečurāšanas pauze. Meitenes pagreiz puiši pa labi.
4: Un pēkšņi ienāk bārā, ja, ienāk jukusī sieviete ar lausto airi.
18: Vimbaso, tu gan no manīm nedabūsi.
4: Viņa saka vīrieši.
3: Nu jā, te visas valsts ir pārvērts. Nu tagad jau
4: viss.
3: Bet Herkules Petersons, kur
4: viņš? Herkules Petersons ieskrien bārā.
3: Ieskrien bārā, ar roku rokā.
4: Ar roku rokā.
3: Melno ar roku rokā.
4: Ne, ar inspektoru Švānu kopā.
3: Jā,
4: roku rokā.
3: Roku rokā.
4: Jā.
19: Regīna caurvējā pazaudēja gan cepuri, gan nevainību.
3: Nu. Ko Regīna dusmīgi viņam atbild.
20: Mans apvārdzotais kaķis joprojām dej olas.
4: Apjucis ir arī inspektors Švāns.
21: Un viņš saka, man jau nemaz nevajag viņu.
3: Te visi teicēji beigušies. Kaut kas jādara.
4: Tas ir atrast, nu jau ir visi sanākuši kopā.
3: Visi sanākuši kopā.
4: Tā kā Poirot visu
3: pasākumā. Jā.
4: Un viņa līdās pateiks, kurš ir vainīgais.
3: Kurš tad
4: Regīna,
3: pateiks?
4: Jā.
3: Regīna pateiks?
4: Nu jā, Regīna.
22: Kas tu kā te zici, ka man te visu laiku jāmeklē?
3: Ne, tas ir Peterson teksts.
4: Tas ir Peterson, jā, tas ir to Peterson. Tur katrs kaut ko pasaka, jā.
3: Jā.
4: Arī Mārim ir ko teikt, jā, kurš tagad arī beidzot ir atnācis, jā.
3: Mārim ir ko teikt. Kas ir Māris?
4: Laivu stacijas sargs.
3: Aha.
23: Kurš māk par mani labāk bolīt acis?
3: Nav nekāda. Nē, nu vajag atkal Regīnai.
4: Ko Regīna? Nu Regīna tagad saka, jā.
14: Vai tad nevajadzēja varēs paskatīties tos pupus un pačam dīt viņus atkal?
4: Uz ko jukas izsieviet ar airi atbild vīriešu balsī?
19: No sākuma nekas neliecināja, ka viņai ir trīs bērni un slima māte.
4: Sīžets sarežģās.
3: Tas ir atrisinājums. Nākamā sezona, ja? Atrisinājums uz atrisinājumu, velk reku...
4: Ulriha teksts. Nu, visā kā kamera aiziet līdz Ulriham,
3: jā,
4: ne?
3: Jā, līdz bārmenim vecajam, kurš atcerās jau pirmo pasaules karu.
23: Kam ir šitā roka?
3: Nu, ļoti labi.
4: Jā, viņš uzdod jautājumu.
3: Un beidzot
4: un
3: arī.
4: Herkules atbild.
3: Herkules?
4: Jā, nu jā.
3: Nu labi, lai atbild.
0: Grūti ar to vienu roku man to krūti sataustīt.
3: Nu jā, nu vajadzētu pēdējo vārdu dot tomēr Regīnai, jau tā sērija tā saucās. Jā, un... Un pēdējais teksts pirms titriem un daudzsološā nākamā, nu kas tur, nākamās sezonas.
2: Paldies, es iešu mājās.
3: Nu redz,
4: ļoti labi.
3: Paldies,
4: izcili, izcili. Mājās. Paldies Reginai, jā.
3: Un Egitai.
4: Un Egitai.
3: Varbūt tad viņai arī dodam, viņa tur bija labi nu, pabeidz.
4: Egita bija laba Regīna, jā. Lai gan vecmeistars arī iespridzināja labi, bija viņam tas, viens no pirmajiem tekstiem bija tas, kurš to teica?
3: Nu, jā, viņš teica, bet ko viņš teica?
4: Viens no pirmajiem, ko viņš teica.
20: Nedomājiet, ka es tā vienkārši aiziešu. Es aiziešu dekrētā.
4: Jā, jā. Labi, bet Egitai, jā?
3: Egitai.
4: Šodien sumināmu Egitu un Egita ies smieties, uz, uz to manu izrādi.
3: Jā, jā, jā, jā, jā.
4: Uz tām 60 nokrāsām. Biļets ir biļešu paradīzē, bet Egitai tas nebūs vajadzīgs. Jā?
3: Jā.
4: Šis apmeklējums biļešu paradīzes, viņa, viņa dabūs divus ielūgumus uz sev vēlamo pasākumu, kuri būs nu, viskaut kur Latvijā. Slampē, Ogrē, Ulbrakā, Lūksnē, Talsos, Kūdīgā, Limbašos, Ādažos, Valmierā, Liepājā, Kruspīlē, Eskrukā un kur tik vēl. Nē.
3: Tas bija seriāls Lucausals Melnā roka. Turpmāk vēl.
2: Paldies, es iešu mājās.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH
1: LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
8: Kas?
9: Mēs tagad esam radio.
8: Jā, mēs esam radio.
9: Sveiki.
8: Konkurs ar Raceway Baltic. Jā, ātrums, azarts, pozitīvas emocijas. Tas gaida Raceway Baltic. Jeb kādreizējā sporta kompleksā trīs. Jā, bet yeah. Ko mēs? Mēs varam kādam balvā dot 50 eiro dāvankartu, kādam no piedzīvojumiem, kas ir sastopam šajā jaunajā trendā Raceway Baltic, vai ne, un tur būs kartingu trase, tur būs kvadracikli, mežos,
10: un apmācības. Un gari kokteļi pludmalē.
8: Nu, tiem nevajag varbūt pārspīlēt, vai ne, ar tiem kokteļiem. Sandu no dišstacijas.
9: Esiet sveicināti.
10: Mēs izmantojam šī konkursā mūsu kolēģis.
8: Jā, šoreiz Sandai kritis. Kritis.
10: Nauris brauc ar ātrumu 236 km/h Vācijā. Viņam ir bildi.
8: Vācijā.
9: Nu labi. Vācijā jau visi.
8: Ko tu mums jautās, jeb mūsu klausītājiem pareizi?
9: Tad kāds man ir uzdevums, sakiet lūdzu, kas man jādara?
10: Kaut kas. Vai tu esi braukus dzērumā?
9: Nē.
10: Nē. Nu, skaits. Bet tad jautājums.
9: Man ir kaut kas jāpajautā.
10: Tev jāpajautā kaut kas ar braukšanu saistībā. Un tad mums uzreiz zvanīs.
9: Sapratu. Tātad, man bija gadījums, kad mani policistu kungi aizturēja par to, ka es nesagaidīju papildu sekciju Luksuforam. Bet es esmu tiesības likusi Gulbenē, kur nebija dabā redzamas Luksuforam papildu sekcijas zaļais signāls. Un man teica, ka zaļais tad brauc, līdz ar to es braucu pa zaļo, un es reti, kad sagaidu papildu sekciju. Ja es būtu gaidījusi Gulbenē papildu sekciju, es turpat tagad tajā kalniņā pie Maksimas būtu. Tad, lūk, jautājums.
8: Jā.
10: Ko tu nesagaidīji? Papildu sekciju. Ļoti klausās jautājums.
8: Mēs esam turpat, kur bijām.
10: Kur tu liki tiesības?
9: Kas ar mani būtu noticis, ja es vienmēr gaidītu papildu sekciju?
10: Nē, vai arī jautājums, kurā vietā tu liki tiesības?
9: Jāatbild pareizi kādam ir.
8: Nu jā.
9: Kur es vēl varēju likt tiesības, ja es būtu mācējusi braukt? Tad es liku Gulbenē. Kur no Madonas tuvākā vieta, kur es vēl varēju nolikt?
10: Jo
9: tie, kas mācēja, ir rāķīgs jautājums.
8: Rāķīgs jautājums. 2-8-6-0-0-900.
9: Kur vēl es varēju nolikt tiesības no Madonas?
10: Bez papildu sekcijām.
9: Ar visām papildu sekcijām.
8: Jā, halo.
11: Labrīt.
8: Jā.
0: Jēkabpilī.
9: Jā, un es jau pēc Jēkabpils dzirdu, ka tu arī no tās manas
8: puses esi. Viņš mēģināja izlocīties. Nē,
0: es arī liku Jēkabpilī, es no
9: Kokmes. Nu tu māki braukt,
8: Jā, papildu sekciju.
10: Ko tu zini, varbūt viņš vilcienā tagad ir?
8: Viņš brauc ar vilcienu.
10: Viņš brauc ar vilcienu.
8: Gaida papildu sekciju.

0: es papildu sekciju tev.
1: Es ar papeļu iziešu.
0: Jā,
2: davai.
0: Skaties atpakaļ, skatās spogulītī. Tur tie objekti var izrādīties daudz lielāki un tuvāk. Tā, kas tagad būs? Dziesma.
2: Un dāvanu kartu.
0: Dāvanu kartu tūlīt būs, jā.

0: zinu, ka pārējais tā Elizabeth Gaila, radies HLV, bebe brokastu rītā, kad mēs gaidām ciemiņu, un ciemiņš būs nēne, Elizabeth, nēne. Alice Joste, mūsu ciemiņš, viņai dziesma, pavisam nesen parādījusies, publicēta un palaista apritē, kas tāpat dziesma, un kāpēc, kur. To visu uzzināsim.
1: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bebē brokstīšanai.
2: Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē un saldus apkārtnē. Arī Rīgā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan brīžiem sauli aizseks arī kāds mākonis. Lietu tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: pulksten 9 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors. Saskaņā ar viņa teikto šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma izplatīšanas par tā atcelšanu. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti cik ātri iespējams. Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēlesot daudz neskaidrību, piemēram par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja pagūt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, Majors atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu. Viņš arī pavēstīja, ka Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas nākam ceturtdiena Meža parka lielajā estrādē paredzētā elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Harrisa koncerta apmeklējumam. Šādu iespēju varēs izmantot tie Pitbull koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par tām iztērētā nauda. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resoriskās pārbaudes sākšanas par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieces ar pašvaldību noslēgtajiem personīgo transporta līdzekļu patapinājuma līgumiem, Siguldas novada dome šodien plāno labot transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību. Tā liecina domes šodien paredzētās sēdes darba kārtība. Pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai precizētu atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai. Aģentūra Leta vēsta, ka Siguldas novada dome pašlaik ir noslēgusi patapinājuma līgumus par personīgo transporta līdzekļu izmantošanu ar 85 darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Pašvaldība skaidrojusi, ka šāda kārtība tajā tiek piemērota jau vairākus gadus un nav unikāla. Līdzīga prakse pastāv arī citās Latvijas pašvaldībās. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 8 un ievainoti 16 cilvēku, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. 6 cilvēki, viņu vidū 2 bērni gāja bojā un 8 tika ievainoti Dnipropetrovskas apgabala Krivīrihā, kur dzīvojamai mājai trāpīja ballistiskā raķete. Kīvā nogalināts 1 un ievainoti 2 cilvēki, Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kādu uzņēmuma noliktavai, tur nogalināts 1 cilvēks, savukārt Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām un ievainoti 6 cilvēki. ASV armija aizvadītajā naktī devusi spēcīgus triecienus Irānai atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka uzbrukumu mērķis bija militārie komandcentri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un ir sagrāvuši cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Bet Lietuvā pirmajā pusgadā reģistrēti gandrīz 7000 krāpšanas gadījumu, kas ir par 10. daļu vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un noziedzniekiem izdevies izkrāpt no iedzīvotājiem un uzņēmumiem teju 24 miljonus eiro. Tā paziņojas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kompetences centrs. Tikai otrajā ceturksnī vien finanšu krāpnieki centušies iegūt vairāk nekā 13 miljonus eiro. Visizplatītākā privātpersonu krāpšanas metode joprojām bija pikšķerēšana, izmantojot izziņas un e-pastu, kā arī investīciju krāpšana un avansa maksājumu schēmas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Man manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Jā, iespējams, ka jūs ieraudzīsiet kaut ko, ko jūs agrāk nebijāt redzējuši. Ļoti labi, ka jūs mūs arī skatāties. Tikko dzirdējāt Alīs Josas izpildīto dziesmu citā dzīvē. Lūk, viņa pati jau mūsu studijā. Varbūt šīs kompozīcija nav tāds rīts pēriens, kā jūs parasti no mums gaidat, bet nav jau obligāti visām dziesmām jābūt no rīta dikti ātrām, vai ne? Tāpat kā vai tā nevar tiešām arī automašīnu vilcienam uz jumtu uzstumt un braukt normāli kā uz prāmi, zinu, un braukt. Jā. Par to mēs te izrunājāmies, jo Alīs ir veikusi tālu ceļu no tālā purciem ar velospēdu, un tagad viņa ir pie mums. Jā.
3: Nu, labrīt.
2: Labrīt. Jau vats garš bija, bet nu, dziesma arī diezgan garša, jā. Arī nākamā garša.
4: Tāpēc, ka lēnām dzied, zin kā. Nu,
2: nē, viņa dzied tieši tā patās kā oriģinālā, tikai, nu, vai ne? Nav jau tik, bīts jau nav mainīts nemaz. Jā, Alīs man uzrunāja ar dziesmu, kur es jau esmu atklausījies gadu desmitiem, jā. Likās, ka nu pat, nu cik tā var, bet es pilnīgi no jauna izdzirdēju grupas labvēlīgais tips kompozīcijas nav redzējis tevi jau sen, kur mēs, nezinu, 90. Gadu beigās laikam kaut kādu uzmunis turējām, bet joprojām uzturās mūsu koncertu tajā playlistē un viss kārtībā. Paskaties, pilnīgi jauns skanējums. Kur tu viņu atradi un kāpēc?
3: Nē, nu es to dziesmu atradu tālajos ar 2000. Gadu sākumā, kad tā nonāca kaut kādā tajā manas dzīves kontekstā. Un kaut kā tā dziesma vienmēr man kaut kur pakausī ir sekojusi. Nu, es varbūt viņu neļoti aktīvi kaut kur būtu klausījusies vai kā. Un nezinu, nu kaut kā tā sanāca vienkārši, likās, ka būtu interesanti uztaisīt kādu cover versiju, bet kam tu to cover versiju taisīs?
2: Takš ne Bobam Dilanam.
3: Nu, ne, īsti jau nē. Un kaut kā, es pat laikam par to pārāk daudz nedomāju, un tas vienkārši notika.
2: Jā.
4: Pati taisīt to visu, jeb...
3: Nu, tā teikt, izpildīju, jā. Nē, nu man palīdzēja Kārlis Josts ar... pogām. Bet tā jau, jā.
2: Šo dziesmu es klausoties pirmo reizi, man liekas, ja es būtu Deivids Linčs, ja es ieliktu šo dziesmu Twin Peaks 4. Sezonas, kur nekad nebūs, protams, pirmās epizodes noslēgumā. Tur vienmēr viss beidzās tādā krodziņā, jā. Un man atgādināja no 3. Sezonas pirmās epizodes beigām Chromatics, tāda grupa, Shadows, tāda dziesma, kaut kur tāds feelings noskaņas, nebija iedomājies, ka tā dziesma var skanēt šādi, jā. David Linčiski, vai ne?
3: Nu jā, nu redz kā, nu tā, es nezinu, man likās arī nu labvēlīgais tips jau par se, nu tas iespējas jau tāds ir, ka ir
2: tik, ka tāda pīrādziņa.
3: Tie pīrādziņa un jociņa un viss tāds ļoti, un patiesībā jau vismaz to es arī tolaik tā ļoti tā nu, tajos 2000. Jau cik man tur bija 15 gadi, un man jau toreiz likās ļoti tā smeldzīgi kaut kā.
2: Jā.
3: Un es neko nezināju par tiem durvju kodiem un viss kaut ko tam līdzīgi, un nu, tā teikt, pa dzīvi tikai viss ir apstiprinājies.
4: Aha. Nē, nu, tur jau viņiem ir vēl. Es kā pirmo reizi klausījuši to dziesmu, jā, kad mēs te viņu uzlikām. Vajag ierakstīt veselu albumu. Nu, tev panesīsies, būs normāls Ziemassvētkos, būs ko darīt. Nē, nopiet, tev vajag ierakstīt labvēlīgā, tieši labvēlīgā tipa, paņemt labvēlīgā tipa gabalu, viņiem ir tur.
3: Tagad
4: kaut vai,
3: tiksim,
4: kaut vai arī par tiem gurķiem. Pa masālītiem gurķiem. Viņiem ir vairākas apcerīgās dziesmas, jā. Alumīnija cūka, piemēram.
2: Alumīnija cūka nodziedājas ar citu Lauris Reiniks savu laiku bildēs ļoti sērīgā sirds sadeg neparasti versijā.
4: Kur tev problēma paņem?
3: Nē, problēma nekāda.
2: Problēma nav.
4: Viņš ļaus.
2: Viņai
4: nāk autortiesības.
2: Protams, tā, jā, tas mēs vēl joprojām varētu kādu laiku
4: ēst.
2: Es mazsālīdz gurķu. Jā. Bet, nu, Alise, visu kaut ko citu, ko darīt. Reku, grupa.
3: Grupa nesen,
2: kas ir sen.
3: Kas jau pastāv patiesībā, kā mēs noskaidrojām, vesels 8 gadus. Jā. Tas ir ļoti nopietni.
2: Jā.
3: Nu, pat nosinājām savu dzimeni. Bet, jā, mums ir augustā 21. koncerts, kurš nekur vēl nav izziņots.
2: Nu, ziņojam.
3: Ziņojam, ka vagonu kvartālā, bārā, tā to sauc, 1983, būs grupa nesen. Un iespējams arī viesi. Turam īkšķis par viesiem. Tie vēl tiks izziņoti.
2: Skaidrs.
4: Un ko tu nesen, tu dziedi? Tur nesen
3: nu, es dziedu un spēlēju taustiņus, un tad ir vēl trīs tādi džeki bez matiem, kas visāds cits instruments arī spēlē.
2: O, būtu
4: šo. Tas ir plikpaurai no ansambles jau.
3: Nu, mēs uz to ejam, jā.
2: Grupa džeki bez matiem. Tas
4: izklausās labi. Tas izklausās pēc tās sūdroka ritī.
2: Džeki zeķu biksēs bija filma tā. Vai tu esi vienīgā dāma tur?
3: Es tur esmu, jā, nes šo
2: tad dāmu. Tev neļauj dziedāt? Ja to,
3: nē, man ļauj, man ļauj. Es tur tā no sevis mēģinu izspiest vairāk, nekā varbūt kādam ierasts redzēt man.
4: Viņi visi trīs cit bungas.
3: Nu, tā, no tā arī nav godīgi sakot.
2: Jā. Šo dziesmu tad tu viena. Nu tā. Tas ir tāds...
4: Nē, bet tev vajag šito, nu, kur, es tikko iedomājos vēl vien, piemēram, skumīgā dziesma par, ej, DJ, uzliec šito par naukšanu disko. Tā ir tiešām skumja dziesma.
2: Tur
4: ir,
2: to jau tur ir skumu Bermu divstūrs noskumdināja.
4: Nu, labi, Bermu divstūrs, bet...
2: Nē, nu, salīdzināt Alīs Jost ar Bermu divstūru, tā ir ķecerība vienkārši, jā, protams, jā.
4: Jāsaprot, kurš tas saimnieks, kurš mušas, vai
3: jā.
4: Ne?
3: Jā.
4: Saimnieks.
2: Skaidrs. Labi, bet es skatos tev jau kā arī solo izpildītāji, tomēr tas arī tas aptvere un tas saraksts ir diezgan liels, 4 studijas albumi, jā.
3: Vispār 3.
2: 3, jā.
3: Ja es neesmu kaut ko aizmirsusi.
2: Nu, te rādās disko 4, bet viens laikam ir mazais, jā.
3: Tad, tas 4. Varētu būt, man bija tāda izdarība ar uzrakstīju vienai izrādē mūziku, un tad tas tā kā ir arī aizgājis, tā kā arī jā. Tāds mazs albumiņš tautās.
2: Nu, re. Angliski ir arī...
4: Angliešu
3: valodā. Jā, angliešu valodā diezgan daudz savulaik bija.
2: Diezgan daudz, un kā tu tagad domā tālāk dzīvot, redz, vai to angļu valodu galīgi pamest, vai tomēr palikt pa latvieti, vai kā tur ir?
3: Nu, laikam mazliet jau esmu pa latvieti palikusi. Redzēs, es šobrīd tā neesmu ļoti iespringus, ka man būtu tāds radošais process, kur es aktīvi kaut ko gatavot, bet, nu, tas jau vienmēr kaut kur pastarpināti notiek, un tad, nu, kaut kad tas jau notiks.
2: Mm-hmm.
3: Nu,
2: ko tu vēl gatavo no oriģināla repertuāra?
4: Vakariņas.
2: Nu, tips nekur nepazudīs, kad gribēs, tad paņems kaut ko.
3: Tā varēs paņemt, viss tiksim.
2: Bet pašai tagad kaut kas tāds oprāts oriģināla.
3: Nē, nu šobrīd ar tām radošajām lietām man visi tāds aizgājis mazliet otrā plānā.
2: Tā,
3: jo es netīšām es kļūst par fitness treneri. Un tagad tā ir tā lielā lieta, ko es tagad daru, un izpaužos mazliet uz cits skatūs, un liek cilvēkiem svīst,
2: velo
3: un tā esīt presīts. Man
4: nē,
3: ļoti
4: pilates,
3: tas
4: patīk. Nē, pilates, tas ir mūzēs.
2: Velo pilates.
3: Velo pilates, vot tā
2: no, tas
3: klausies.
2: Nu jā.
3: Ļoti jā. Labi, visā tev mums bizness, jā, tā kā tu esi mans padomnieks, kas man jādara, to es visu daru.
4: Nē, tu svaru vēl ne uz redzēšanos. Fitness klubs, tas citiem.
2: Un kur tev var noķert tādā veidā?
3: Nu, es esmu MyFitnessā. Ja jūs atvērsiet to aplikāciju, jūs tur varēsiet ieraudzīt, ka ir tāda Alisa arī pēkšņi par fitness treneri pārvērtusies.
2: Uz tā vāciņa, jeb tās bildes, kur tu šo singlu prezentē, tur tu esi pārģērbusies par visiem labvēlīgajiem tipiem vienlaicīgi. Mums tā bilda, kuras autors tad cita Linda Līna, ja kas savulaik priekš mūs tās...
4: Tā būs no viņas tu līdzās.
3: Tas ir risks, ja es to būtu zinājis, to bildi nebūtu ņēmus, bet klāt nebija rakstīts Lindlīn.
2: Es izmuldējos, varbūt nevajadzēju. Linda saspicēja savas
3: sāles. Jā, pagriezis skaļāk.
4: Nā!
2: Bet ļoti labi viss ir uztaisīts, tur sevišķi es labi izskatos, tur viss, tu esi ielikusi savu seju visos mūsu ģīmjos iekšā un Ok, šī tā arī var. No tas ar bārdu, tas vistrākākais ir tās, protams, Zavackis.
4: Bet kāpēc tāds fitness pēkšņi? Kas bija kaut kāda problēma? Kas redzēja?
2: Iespēra zībē?
4: Jā, kaut kas notika.
3: Nē, dzīvē visu laiku tikai kaut kādas problēmas. Nē, nu kaut kā tā sanāca, bija iestājies ļaunais Covid, un tad kā tā skatu bija pilnīgi ciet, un tad es visādus ceļus izmēģināju, un par programmētāju gribēju kļūt, un sapratu, ka nu, tas ar mani diez vai notiks. Bet nu kaut kā nu, tās fiziskās aktivitātes man likās tāds jēdzīgs, tāds tāda nodarbošanās, jā. Nu tā, nu, es pat var vingrot un citu var vingrot, un kāpēc, lai to nedarīt?
2: Vēl arī ten braukt šitādas gabalas katru dienu. Tagad tev atpakaļ jābraukt. 20 km tad tev būs šodien.
3: Būs uzreiz, vismaz, kā minimums.
4: Un vēl ar vingrošanu vēl ir pie peļņas nolūka, vai ne?
2: Jā.
4: Nāklāt arī, nu, tā kā tad, ir jā, savs jā, labums, jā. Jā.
2: Nu, un koncerts arī būs 21.
3: Un arī jā. Kaut kādas kalorijas gan jau var tur nosvilinās.
2: Jā, jā, jā. Mēdz
4: kurā tad tas datumā tas...
3: 21. augusts.
2: 21. Jā, vagoni.
3: Vagoni 1983.
4: Es nevarēšu, man ir darīšanas.
2: Nu. Jā.
4: Bet nu, varbūt, ka var.
2: Jā. Nu ko, paldies, ka atnāc. Jā.
3: Nu, paldies, ka aicinājāt.
2: Vēl kaut ko pa dzīvi. Principā mēs jau visi izrunājām.
3: Visi izrunājām.
2: Aktīvs dzīves veids gan fiziski, gan garīgi, vai ne?
3: Jā.
2: Gādām jaunas dziesmas, ne tikai labvēlīgā tipa, bet...
4: Un, nu, tagad... kur tu, un rīt vakar, kur tu būsi? Tu zini,
3: rīt vakar? Es nezinu, kur man jābūt.
2: Ikšķilē.
4: Ikšķilē tev jābūt. Labvēlīgā tipa bija koncerts.
2: Labvēlīgā tipa oriģināls skanēs.
4: Tu man paklausīties, kā tas ir oriģināls.
3: Nē, no tāds skāpš uz Ričuku, braukš uz Ikšķilu.
2: Jā, ļoti labi. Nu,
4: tev vajag ielūgumus, mēs tev aizsūtīsim. Mums ir tieši kanāls uz biļetēm.
2: Jā. Čendelings uz
4: biļetēm.
2: Tunelings uz biļetēm. Labi, Alice Josta bija pie mums. Mūsu sarežģītajā rīta situācijā vienu dienu pirms atvaļinājumu, var teikt, mēs tūt pazūdām.
3: Nu, brīnšķi.
2: Rīt, tu, principā, tu mums pēdējais siemiņš pirms skaist, atpūtas. Skaist. Jā.
4: Mēs atšķirībā no tevim nebrauksim prom no šajienas ar velosipēdiem.
2: Nē.
3: Jā.
4: Tas mums ir par
2: sarežģīt. Sēdīsimies automašīnās, uzliksim tumbās lūk šo te.
3: Uzliksim.
2: Es nav redzējis tevi jau sen 2026. gada. Versija, Alice versija. Nu, paldies tev.
3: Nu, lūdzu.

0: Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Sveiki, sveiki. Mani sauc Interes Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH.

0: Zemes Radio. Radio SWHLW. Ja, melnā humora topskalāte un mēs dodam balvas uz to daudzkārt pieminēto Ikšķils koncertu, labvēlīgais tips Ikšķilē. Paskaties.
1: Yes,
0: sensacionāli.
1: Yes, yes.
0: A koncerts atkārtot jau rīt 31. jūlijā. Jā, yes. Atcelts, nekas netiks. Nekas ne, un biļets atpakaļ nedos. Viss.
1: Nu jā.
0: Jā. Bet divas biļetes uzvarētājiem, kas būs pajokojis par tēmu digitālā kreatora radītās problēmas, jo nu, tas balsoties uz sabiles materiāliem, ja? Nu, tur laikam vislielākās problēmas.
1: Digitālā kreatora bija uzdarbojušies, jā. Nu un katrs digitālais kreators baidās no tā, ka kāds pateiks latvisko vārdu bezdarbnieks.
0: Aha. Digitālā kreatora lielākās bailes nav nāve. Tās ir 17 skatījumi pēc 8 stundu montāžas. Tā jau dažkārt gadās.
1: Kāprāt, Sants jau pusotru nedēļu nevar normāli norakt kaut kādu kreatoru, jo diskusija vēl palikusi atklāt rakt baltās smiltīs vai Melnzemē. Pat šeit ar krāsu neviens nevar vienoties. Ies labāk nogrūstie. Nu jā, nu.
0: Okay. Administrators no mudītas datoru noņēma visus failus, ko tā bija
1: faulus.
0: Tur
1: saglabājusi.
0: Visus failus, ko tā tur bija saglabājusi un vēl atvilknē daži arī bija viņai.
1: Bija doma kaut kā izrauties no prēļiem, bet vienā laiva nejauši kadrā trāpīja gurdenā tēva gultai blakus stāvošais šmucspains un pīle ar visu saturu. Nu, laiciņu vietā kulaciņu un fakucīši.
0: Rudītes spriedums par seksu ar mākslīgo intelektu bija skarps, bet paties. Teorijā viņš vēl kaut kā vilka, bet praktiski sasniedzis orgasmu 4 sekundēs vairs nebija restartējams.
1: Internets pazūd uz 7 minūtēm. Kreators sašļuka un nekavējoties uzrakstīja atvadu vēstuli ģimenei.
0: Ar roku.
1: Ar roku,
0: ar pilspalvu, ar tinti. Acis uz kātiņiem nebija tā domāts. Tas ir aizskaroši, protams.
1: Kreators pārtikas iepirkumu grozu veidoja pa savam. Alkohols, uzkožamais un žurnāls princese.
0: Visi vecieši murguļi, žurkulēni un tā tālāk tagad dzīvo neatpazīt zem quest 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk.
1: Tā jau varētu ilgāk sēdēt pie datora, bet baigi vajag iest.
0: Mazvaris palika ar muti vaļā uz 3 dienām. Tā arī var.
1: Filmējot Vidosiku tuktukā salūza roka, jeb mans turētājs. Ārsti roka iegipsēja tieši ar plaukstu pie sejas. Tagad līdz leduskapim aiziet var, bet pienam termiņu neredzu.
0: Uzskatu, ka arī ezim būtu jābūt pilsoņu pasēji.
1: Sēnēm arī ir tiesības. Un ja jūs nolaist no kājas, nost ar sēņotājiem.
0: Jā. Mūsdienu influenceri sūdzas par smagu telefonu. Pamēģiniet 8 stundas filmēt kāzas ar lielo plecenieci un tad parunāsim. Bet ja vēl jāfilmē arī pirmā kāza nakts, tad es kungstēju skaļāk un biju noguris vairāk nekā tie abi.
1: Dženija 74 bija vienīgā, kur siera salātos ar majonēzi spēja nofilmēt ķiplokus.
0: Nav laika taisīt bērns, jāpasto par mazo dzimstību.
1: Pusi Latvijas iedzīvotāji sašutus par to, ka mākslīgais intelekts viņiem atņems darbu. Varat būt mierīgi. Neviens intelekts nestrādās par 780 eiro mēnesī.
0: Daži lausti makaroni un pusi pica ar ananāsiem. Nu mani vairs neielaiž Itālijā.
1: Piparkūkām ne, un par vārītām olām vispār nerunāsim.
0: Nu, paldies jums tā, ko mēs tagad
1: attieksme skaidra.
0: Attieksme skaidra. Nu, par pusi Latvijas iedzīvotāju sašutuši, ka mākslīgais intelekts atņems darbu.
1: Davai.
0: Un iedosim Mārim šodien.
1: Jā.
0: Ko Māris nav saņēmis kaut ko no mums tā ilgi. Nu, ja viņš varēs, tad viņš varēs nākt. Ja viņš nevarēs, tad viņš
1: viss,
0: nebūs.
1: Tas viss šobrīd ir atkarīgs no viņa.
0: Jā. Ne jau no puses Latvijas iedzīvotājiem.
1: Tie
0: jau būs sanākuši.
1: Tie jau sanāk, jā.
0: Puses Latvijas iedzīvotājs sašutuši par to, ka mākslīgais intelekts viņiem atņem šo darbu. Var būt mierīgi, neviens intelekts nestrādās par 780 eiro mēnesī.
1: Jā.
0: Tā Māris A. Šodienas uzvarētājs apsveicam divas ielūgumi uz koncertu ar nosaukumu Atkārtot Ikšķile. Rīt.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas muzeum.com.
3: 31. jūlijā

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Nu, mani mīļie balerīņi, jā, vai paspēsiet, vai nepaspēsiet, nezinu, gan jau tūlīt atsāksies te visādi jau operas un nu, baleta festivāli sāk notikt jau vakar laikam arī teātri atsākti jauno sezonu. Viss tik vien bija tas pārtraukums, kura laikā viņi braukāja ar saldanām pudelēm un skrodardienām silmečies visādās versijās pa laukiem un strādēm. Jā, un tagad nu, viņi nāk apakaļ. Nu, viņiem vajag arī pietaisīt pilnu to Dailes teātri.
4: Nu, kurš tur ies tagad šitādā laikā?
3: Nu, tagad tik sāksies. Šodien 27, ne? Rīt 28. Pirmajā datumā viens. Ne,
4: tur tas teātri iekšā būs pekle. Viens. Tur būs pekle iekšā. Kurš tur cilvēku
3: ģimtu? Nu, vēl nevar kāds zināt. Pekle varbūt būs uz ielas. Iekšā būs smuk. Kondiška un mandiška.
4: Un ārā
3: karatiška un
4: tā saucās izrāda mandiška karatiška.
3: Mandiška karatiška, nē, tas jā. Nav tas varbūt Čehova teātrī. Pie mums jau nē, pie mums ir tikai mums, nu, tai poļu valodā kādreiz. Nu, tā, rīt no. vēl viens rīts būs atmiņās nolausts un aizvadīts.
4: No, aizmest prom.
3: Aizmest prom, jā. Jūs jau zinat, jā, tad nopērkat, paņemat lasāmās brilles, izlasiet un izmetiet ārā. Ar daudzām precēm tieši tā arī notiek, un tāds liktenis viņiem ir paredzēts, jo tur ir viss kaut kas ka naidīgs. Naidīga prece būs tur, naidīgas sastāvdaļas un kaitniecībai atbilstošas un ar dzīvību un veselību nesavietojamas lietas.
4: Tā būs vienā.
3: Palveļu, ja skaitot. Nu tā, labāk paņemiet reku multivitamīnu multipaku un multivitamīnu multipaku. Nu, bet tur jau var ir tas pats. Šādā
4: dziesma šausmīgi bieži.
3: Jā. Ah, nu tad citu.
4: Paņem citu kaut kādu.
2: Pašu labākās.
3: Pašu labāko es paņemšu.
4: Mēs taču runājām, ka mēs šorīt esam vēlreiz nospēlējuši kolosālo dziesmu.
3: Viss būs kolosālā dziesma, nu tagad viņi tagad dabo.
4: Pits Nits muzika listē. Spotify'ā, ja kas mums ir savu listu.
2: Radio.
3: Tā, un tā dziesma saucās.
4: Tā bija daudz funkcija. Jau kur, kas. Jā, ai, tur tā. Rīt.
3: Kur man jāiet. Kur ir, vai atpakaļ. Tas nav tas, kur ir, kāpēc nē. Neskaties atpakaļ. Nē,
4: tu skaties pie,
3: tu pasies
4: uz sarakstu.
3: Nu, tur ir tev 58 tūkstoši visādi štrunti salikt.
4: Bet tā ir tāpēc, ka tā ir playlist.
3: Nu jā, labi, bet kā bija tā dziesma?
4: Nu, bet tur tā un tā daudz punkts.
3: Palaid puņķīti pa dambi, nē.
4: Nē, puņķīti pa dambi, tas ir cits gabals.
3: Tas ir trīs cits lietas. Nu, ko tu man, neko tu te neesi ielicis?
4: Andri, man aiziet, es tev aiziešu parādīt, kur viņš
3: ir. Nevajag neko rādīt man.
4: Tu negalīgi nevarēties.
3: Neko nevajag man rādīt. Neko es biju jau, es izskatījos, nav tur.
4: Tik ātri.
3: Nu, šitā vajag. Vajag iet pie pirmavotiem, nevis uz tavu jocīgu dīvainu sastādīto tipa sārakstu. Picnic muzika.
4: Ar ko pārdziedāšana, jā?
3: Ar ko? Lī.
4: Jā,
3: būs.
4: Tagad tev.
3: Lielu. Tā. Aiziet, nu, tagad vēl nē.

0: tur ir 4 izlūdzi. Otrajā piedziedājumā laikam lauta būs vai manda. Nu, manda, līda. Līra.
1: Līra.
0: Orfei.

0: la la la la la. Jā, pārāk maz mēs atskaņojam Harija Baša brīnišķīgos instrumentālos skaņdarbs. Nu, šajā gadījumā gan ar vokālo ansambli, ar vokalīzīti.
1: Yes.
0: Ar vokalīzi nesajaukt ar kaut elektrolīzi vai kaut ko tādu bieli. La la la la la. Kompozīcija saucās Pēc tam. Tieši tāpat kaut kur līdzīgi tavai vēja runai, tur bija tik ātri. Vēl viņiem dziesma cik ilgi. Es jau šitādas dziesmas, kur nosaukuma principā nav iespējams atcerēties.
1: Uzliekam.
0: Cik ilgi, nē.
1: Tur nebija tīru rīru rīru arī.
0: Paldies jums par iniciatīvu. Jūs varat tagad pievērsties, es nezinu.
1: Ikdienai
0: vai peļņas nolūkiem, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Bet visi pārējie dzied dziesmu.
1: Arī ved derčī.
0: Jā.
1: Jā. A mums viss beidzās, jā?
0: Nu jā, viss caur.
1: Kā tad?
0: Līdz rītam.
2: Es jau nāku

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Saskaņā ar viņa teikto šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma izplatīšanas par tā atcelšanu. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik ātri vien iespējams. Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Vaicāts vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, Majors atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resoriskās pārbaudes sākšanas par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieces ar pašvaldību noslēgtajiem personīgo transporta līdzekļu patapinājuma līgumiem, Siguldas novada dome šodien plāno labot transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību. Tā liecina domes šodien paredzētās sēdes darba kārtība. Pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai precizētu atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai. Aģentūra Lete vēsta, ka Siguldas novada dome pašlaik ir noslēgusi patapinājuma līgumus par personīgo transporta līdzekļu izmantošanu ar 85 darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Pašvaldība skaidrojusi, ka šāda kārtība tajā tiek piemērota jau vairākus gadus un nav unikāla. Līdzīga prakse pastāv arī citās Latvijas pašvaldībās. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 8 un ievainoti 16 cilvēku, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. 6 cilvēki, viņu vidū 2 bērni gāja bojā un 8 tika ievainoti Dnipropetrovskas apgabala Krivij Rihā, kur dzīvojamai mājai trāpīja ballistiskā raķete. Kīvā nogalināts 1 un ievainoti 2 cilvēki, Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kāda uzņēmuma noliktavai, tur nogalināts 1 cilvēks, savukārt Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām un ievainoti 6 cilvēki. Par gaidāmo Krievijas masveida uzbrukumu iepriekš brīdināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV armija aizvadītajā naktī devusi spēcīgus triecienus Irānai atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka uzbrukumu mērķis bija militārie komandcentri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un ir sagrāvuši cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Bet Lietuvā pirmajā pusgadā reģistrēti gandrīz 7000 krāpšanas gadījumu, kas ir par 10. daļu vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un noziedzniekiem izdevies izkrāpt no iedzīvotājiem un uzņēmumiem teju 24 miljonus eiro. Tikai otrajā ceturksnī vien finanšu krāpnieki centušies iegūt vairāk nekā 13 miljonus eiro. Finanšu institūcijām izdevies novērst 7,6 miljonu eiro izkrāpšanu, taču 5,4 miljoni tika pārskaitīti krāpniekiem. Visizplatītākā privātpersonu krāpšanas metode joprojām bija pikšķerēšana, izmantojot īsziņas un e-pastu, kā arī investīciju krāpšana un avansa maksājumu schēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
4: Radio
2: SVH LV.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
5: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: savu māju bez grūtībām un ar prieku, veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Čau,
6: Tu klausies radio SHL.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien rīkos tiešsaistes mācības deputātu kandidātiem par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem un aizliegumiem pirms gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Nolūkā stiprināt deputātu kandidātu zināšanas un preventīvi novērst pārkāpumus, knab mācībās aktualizēs būtiskākos aģitācijas ierobežojumus, tostarp aizliegumu aģitācijā izmantot valsts un pašvaldību administratīvos resursus, kā arī veikt slēpto aģitāciju. Mācībās tiks pārrunāti arī jautājumi par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resoriskās pārbaudes sākšanas par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieces ar pašvaldību noslēgtajiem personīgo transporta līdzekļu patapinājuma līgumiem, Siguldas novada dome šodien plāno labot transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību. Tā liecina šodien domē paredzētās sēdes darba kārtība. Pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai precizētu atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai. Aģentūra Leta vēsta, ka Siguldas novada dome pašlaik ir noslēgusi patapinājuma līgumus par personīgo transporta līdzekļu izmantošanu ar 85 darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Pašvaldība skaidrojusi, ka šāda kārtība tajā tiek piemērota jau vairākus gadus un nav unikāla. Līdzīga prakse pastāv arī citās Latvijas pašvaldībās. Latvijā ar maksājumu kartēm šī gada pirmajā pusē veikti bez skaidras naudas norēķini 5,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 8% jeb nepilniem 417 miljoniem eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija. Savukārt skaidra nauda gada pirmajos 6 mēnešos ar maksājumu kartēm izņemta 2,35 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 3%, jeb 71,5 miljonu eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Latvijas granulu ražotāji lielā pieprasījuma dēļ nepieņem jaunus pasūtījumus un strādā pie esošo pasūtījumu izpildes. Tā liecina ražotāju publiskotā informācija. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Dīdzis Palejs skaidrojis, ka granulu ražotāji strādā ar pilnu jaudu. Pat labam galvenā problēma esot tajā, ka ļoti īsā laika periodā cilvēki cenšas nopirkt pateikt visa gada granulu apmēru, bet īsā laika posmā saražot pietiekamu to daudzumu nav iespējams. Runājot par tendencēm, tirgū palējs izteicās, ka lielākā daļa patērētāju jau ir sagādājuši nepieciešamās granulas, tādēļ tuvākajā laikā pieprasījumam vajadzētu samazināties. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Saskaņā ar viņa teikto šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma izplatīšanas par tā atcelšanu. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik ātri vien iespējams. Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās, vai arī to nepareizā montāžā, lai to noskaidrotu tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Bet Ukraina ir iesniegusi apelāciju pret Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atvieglot ierobežojumus Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pāragars un pārkāpj olimpisko hartu. Jau vēstīts, ka šomēnes SOK atcēla Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, vienlaikus atceļot virkni ierobežojumu Krievijas sportistiem, kas tika ieviesti saistībā ar šīs valsts iebrukumu Ukrainā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.
4: Šeit I mean love. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas
8: latviešu valodā.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Ciao.
8: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
7: Jūs klausāties Radio

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49. Laša fileja 1 kg 10,99. Kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Radio SVH LV jaunums.
7: Čau, mīļie, te Rīgas modes.
8: Un tu klausies radio?
7: Radio SVH.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Intervijā TV3 viņš norādīja, ka sākot pārbaudi tiks vērtēts, kas un kā ticis organizēts policijas darbā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien rīko tiešsaistes mācības deputātu kandidātiem par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem un aizliegumiem pirms gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, nolūkā stiprināt deputātu kandidātu zināšanas un preventīvi novērst pārkāpumus, KNAB mācībās aktualizēs būtiskākos aģitācijas ierobežojumus, tostarp aizliegumu tajā izmantot valsts un pašvaldību administratīvos resursus, kā arī veikt slēpto aģitāciju. Mācībās tiks pārrunāti arī jautājumi par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resoriskās pārbaudes sākšanas par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieces ar pašvaldību noslēgtajiem personīgo transporta līdzekļu patapinājuma līgumiem, Siguldas novada dome šodien plāno labot transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību. Tā liecina domes šodien paredzētās sēdes darba kārtība. Pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai precizētu atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai. Aģentūra Leta vēsta, ka Siguldas novada dome pašlaik ir noslēgusi patapinājuma līgumus par personīgo transporta līdzekļu izmantošanu ar 85 darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Pašvaldība skaidrojusi, ka šāda kārtība tajā tiek piemērota jau vairākus gadus un nav unikāla. Līdzīga prakse pastāv arī citās Latvijas pašvaldībās. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Saskaņā ar viņa teikto šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma izplatīšanas par tā atcelšanu. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik vien ātri iespējams. Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās, vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Majors arī pavēstīja, ka Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas nākam ceturtdien Meža parka lielajā estrādē paredzētā Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam. Šādu iespēju varēs izmantot tie Pitbull koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par tām iztērētā nauda. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt izcēlies ugunsgrēks interneta veikala Wildberries noliktavā Krievijas pilsētā Penzā. Tā paziņojis Penzas apgabala gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš piebilda, ka pēc uzbrukuma aptuveni 200 darbinieki ir evakuēti un viens cilvēks cietis. Internetā publiskotajos video redzams, ka noliktavā plosās liels ugunsgrēks. Tikmēr Krievijas interneta tirzniecības platformas Wildberries mātes uzņēmums RVB pēc vairākiem dronu triecieniem tā loģistikas centriem Krievijā būvē divus lielus centrus Kazahstānā. Tāpat uzņēmums meklē iespējas šajā valstī īrēt noliktavu telpas 100 000 kvadrātmetru platībā. Šādā ceļā tirzniecības platforma vēlas pasargāt daļu savu objektu no Ukrainas dronu uzbrukumiem. Laikraksta Komersanta aplēses liecina, ka tajos nodarīti postījumi aptuveni 8% Wildberries loģistikas centru platību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kāda kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

תומסה. הסתובבתי שוצאורי בסטיפסה וספוקסטס הסתובסה.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – visionexpress.lv.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: SVH.
4: SVH.
3: Tu VH.
4: Tu VH.
3: Mēs VH.
4: Mēs VH.
3: Radio SVH LV.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Atlaiž vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Radio.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un Saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

kazānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada Ugāla.

0: Rīgas pagastā vakar no upes izcelts bojā gājušais, savukārt Rīgā ap 11:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz pilsētas kanālu, kurā atradās kāds cilvēks. Līdz brīdim, kad viņi ieradās, to no kanāla jau bija izglābis acu liecinieks. Bet ap 8:00 vakarā glābēji devās uz Tukuma novada Kandavas pagastu, kur mežā bija apmaldījies sēņotājs. Izmantojot kvadriciklu, viņš izvests no meža. Kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 54 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Intervijā TV3 viņš norādīja, ka sākot pārbaudi tiks vērtēts, kas un kā ticis organizēts policijas darbā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tajā skaitā 3 gājēji, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji pieķerti būdami narkotisko vielu ietekmē un 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt izcēlies ugunsgrēks internetveikala Wildberries noliktavā Krievijas pilsētā Penzā, tā paziņojis Penzas apgabala gubernators Oļegs Smeļničenko. Viņš piebilda, ka pēc uzbrukuma aptuveni 200 darbinieku evakuēti un viens cilvēks ir cietis. Internetā publiskotajos video redzams, ka noliktavā plosās liels ugunsgrēks. Tikmēr Krievijas interneta tirzniecības platformas Wildberries mātes uzņēmums RVB pēc vairākiem dronu triecieniem tā loģistikas centriem Krievijā būvē 2 lielus centrus Kazahstānā. Tāpat uzņēmums meklē iespējas šajā valstī īrēt noliktavu telpas 100 000 kvadrātmetru platībā. Šādā ceļā tirzniecības platforma vēlas pasargāt daļu savu objektu no Ukrainas dronu uzbrukumiem. Laikraksta Komersanta aplēses liecina, ka tajos nodarīti postījumi aptuveni 8% Wildberries loģistikas centru platību. Bet amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Saskaņā ar viņa teikto šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma izplatīšanas par tā atcelšanu. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušo situāciju tika informēti cik ātri vien iespējams. Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā, lai to noskaidrotu tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja pagūt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, Majors atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu. Viņš arī pavēstīja, ka Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas nākam ceturtdien Meža parka lielajā estrādē paredzētā Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam. Šādu iespēju varēs izmantot tie Pitbull koncerta biļeši, īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par tām iztērētā nauda. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SVK LV 2000.
3: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Nu, tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā. Par mums!

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga Latvija.
4: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Būvprojekta izstrāde ir būtisks posms, lai sagatavotos viena no Rīgas nozīmīgākās satiksmes pārvada pārbūvei un nodrošinātu tā drošu eksploatāciju ilgtermiņā. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Gadam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Radio SVK LV 2000.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts policija aizkrauklē vakar vakarā aizturējusi kādu policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Tā pavēstījis valsts policijas priekšnieks Armāns Ruks. Saskaņā ar viņa teikto Skurbulī esošā autovadītāja ietriekusies šķērslī un pēc negadījuma pametusi notikuma vietu. Pat labam viņa ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Pēc Ruka teiktā policistei ir aptuveni 30 gadu darba stāžs un līdz šim viņa raksturota kā disciplinēta un klusa darbiniece, pret kuru iepriekš nav bijuši disciplināri pārkāpumi. Vienlaikus policijas priekšnieks atzina, ka pagaidām nav zināms, kādēļ amatpersona šādi rīkojusies. Un kā jau vēstīts Priekulē, pagājušajā nedēļā policists alkohola reibumā publisku svētku laikā nāvējoši piekāva citu pasākuma apmeklētāju, un pēc šiem gadījumiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir rosinājis pret Ruku sākt dienesta pārbaudi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tajā skaitā 3 gājēji, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji pieķerti būdami narkotisku vielu ietekmē un 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Ventspils novada Ugāles pagastā vakar no upes izcelts bojā gājušais. Savukārt Rīgā ap 11:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz pilsētas kanālu, kurā atradās kāds cilvēks. Līdz brīdim, kad viņi ieradās, to no kanāla jau bija izglābis acu liecinieks. Bet ap 8:00 vakarā glābēji devās uz Tukuma novada Kandavas pagastu, kur mežā bija apmaldījies sēņotājs. Izmantojot kvadriciklu, viņš izvests no meža. Kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 54 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8992 cilvēki. Grebņevas robežu kontroles punktā konstatēts arī viens no Krievijas ieceļojošs Igaunijas pilsonis, kurš atradās policijas meklēšanā. Viņš aizturēts un nodots valsts policijas amatpersonām. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem un Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 55 raķetes un 265 lidrobotus. 20 vietās fiksēti 11 raķešu un 17 triecienu dronu trāpījumi. Un jau vēstīts, ka Krievijas veiktajos uzbrukumos nogalināti 8 un ievainoti vismaz 44 cilvēki. Jūrmalas iedzīvotāji turpmāk par maksu varēs savākt mežā gāztus kokus, ko izmantot apkurei. To paredz šodien apstiprinātie kūrortu pilsētas domes saistošie noteikumi. To nolūks ir nodrošināt, lai Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būtu iespēja par noteiktu samaksu apkures vajadzībām iegādāties vēja laustus gāztus, slimību vai kukaiņu invadētus kokus. Noteikumi paredz, ka to cenas dome apstiprinās neretāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Bet Ventspils ostā svētdien piestās līdz šim lielākais tajā apkalpotais kruīza kuģis Ambition. Tas ir 216 metrus garš un 29 metrus plats un tas kuģo zem Bahamu salu karoga. Plānots, ka kuģis ostā piestās pulksten 11:00, bet prom dosies 6:00 vakarā. Tas Ventspilī ieradīsies no Helsinkiem, bet tālāk dosies uz Visbiju Gotlandes salā. Kuģi sagaidīs ar Ventspils Big Banda muzikālu priekšnesumu. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauva.
3: Pauva.
2: Pieci
3: minūtes. Nu, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Pauva 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau, te Bruno Birmanis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas granulu ražotāji lielā pieprasījuma dēļ nepieņem jaunus pasūtījumus un strādā pie esošo pasūtījumu izpildes. Tā liecina ražotāju publiskotā informācija. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Dīdzis Palējs skaidrojis, ka granulu ražotāji strādā ar pilnu jaudu. Pat labam galvenā problēma esot tajā, ka ļoti īsā laika periodā cilvēki cenšas nopirkt visu gada granulu apmēru, bet īsā laika posmā saražot pietiekamu to daudzumu nav iespējams. Runājot par tendencēm tirgū, Palējs izteicās, ka lielākā daļa patērētāju jau ir sagādājuši nepieciešamās granulas, tādēļ tuvākajā laikā pieprasījumam vajadzētu samazināties. Viņš piebilda, ka arī Polijā granulu cena sāk sarukt, kas var samazināt to arī Latvijā. Tostarp kopumā eksporta tirgos pieprasījums kļūst mazāks, kas arī varētu uzlabot granulu pieejamību Latvijā. Latvijā ar maksājumu kartēm šī gada pirmajā pusē veikti bez skaidras naudas norēķini 5,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 8% jeb nepilniem 417 miljoniem eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija. Savukārt skaidra nauda gada pirmajos 6 mēnešos ar maksājumu kartēm izņemta 2,35 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 3% jeb 71,5 miljonu eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Dati liecina, ka veikalos ar maksājumu kartēm pirmajā pusgadā veikti norēķini 3,7 miljārdu eiro apmērā, kas ir pieaugums par nepilniem 7%. Savukārt Latvijas krājaizdevu sabiedrību peļņa šogad pirmajā pusgadā bija 125,3 tūkstoši eiro, kas ir par gandrīz piektdaļu vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvijas Bankas apkopotā informācija liecina, ka jūnija beigās krājaizdevu sabiedrību aktīvi bija 29,1 miljona eiro apmērā, kas ir par 1,5% jeb 434,8 tūkstošiem eiro vairāk nekā aizvadītā gada beigās. Noguldījumos tās bija piesaistījušas nepilnus 20 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 2,3% jeb 449 tūkstošiem eiro. Savukārt kredītos krājaizdevu sabiedrības bija izsniegušas 25 miljonus eiro, kas ir par 1% jeb 279,3 tūkstošiem eiro mazāk nekā pērnā gada nogalē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

stress, var apskatt ur tavu mest. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tunes, varam sauli sirdī nest, redzot mūs ikvienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietutiņš, tāpēc mums vēl sēja atvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tunes, tunes, to jau visi zinām mēs, kūksta visus reiz tāds maija lietus maija. Teikt spēs, ko jūt.

atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpsta visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds nes, vārdiem pūkst, tūnes.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilveniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dabiskas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 27 valsts vidienē un saldus apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tas Tarzāna un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kultūras ministrija, pamatojoties uz iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, nolēmusi apturēt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem īstenoto patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs. Kā skaidrojusi ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, projekts apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim, krimināla procesā, kurā biedrības padomes locekle Ieva Raubiško ir apsūdzēta par Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu. Šajā laikā finansējuma saņēmējs nav tiesīgs sākt projekta aktivitātes, uzņemties tajās saistības vai iesniegt finansēšanai ar projekta īstenošanu saistītus izdevumus. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir

0: Atturēti 8992 cilvēki. Grebņevas robežu kontroles punktā konstatēts arī viens no Krievijas ieceļojošs Igaunijas pilsonis, kurš atradās policijas meklēšanā. Viņš aizturēts un nodots valsts policijas amatpersonām. Valsts policija aizkrauklē vakar vakarā aizturējusi kādu policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies, tā pavēstījis valsts policijas priekšnieks Armāns Ruks. Saskaņā ar viņa teikto Skurbulī esošā autovadītāja ietriekusies šķērslī un pēc negadījuma pametusi notikuma vietu. Pat labam viņa ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Pēc Ruka teiktā policistei ir aptuveni 30 gadu darba stāžs un līdz šim viņa raksturota kā disciplinēta un klusa darbiniece, pret kuru iepriekš nav bijuši disciplināri pārkāpumi. Vienlaikus policijas priekšnieks atzina, ka pagaidām nav zināms, kādēļ amatpersona šādi rīkojusies. Un kā jau vēstīts Priekulē, pagājušajā nedēļā policists alkohola reibumā publisku svētku laikā nāvējoši piekāva citu pasākuma apmeklētāju, un pēc šiem gadījumiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir rosinājis pret Ruku sākt dienesta pārbaudi. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 55 raķetes un 265 lidrobotus. 20 vietās fiksēti 11 raķešu un 17 trieciena dronu trāpījumi, un jau vēstīts, ka Krievijas veiktajos uzbrukumos nogalināti 8 un ievainoti vismaz 44 cilvēki. Jūrmalas iedzīvotāji turpmāk par maksu varēs savākt mežā gāztus kokus, ko izmantot apkurei. To paredz šodien apstiprinātie kurortu pilsētas domes saistošie noteikumi. To nolūks ir nodrošināt, lai Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būtu iespēja par noteiktu samaksu apkures vajadzībām iegādāties vēja laustus gāztus, slimību vai kukaiņu invadētus kokus. Noteikumi paredz, ka to cenas dome apstiprinās neretāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Ventspils ostā svētdien piestās līdz šim lielākais tajā apkalpotais kruīza kuģis Ambition. Tas ir 216 metrus garš un 29 metrus plats, un tas kuģo zem Bahamu salu karoga. Plānots, ka kuģis ostā piestās pulksten 11, bet prom dosies 6 vakarā. Tas Ventspilī ieradīsies no Helsinkiem, bet tālāk dosies uz Visbiju Gotlandes salā. Kuģis sagaidīs ar Ventspils Big Banda muzikālu priekšnesumu. Bet Latvijas investīciju un attīstības aģentūra aicina iesniegt projektu ārvalstu filmu atbalsta programmā. Tā paredz atbalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanai un nodrošina līdzfinansējumu līdz 30% no projektu attiecināmajām izmaksām. Pieteikumus varēs iesniegt līdz 21. augustam. Līdz šim Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem gandrīz 10 miljonu eiro apmērā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Rimi Zemoceanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Radio SVH LV savējies sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Es gribu, lai jūs izdiet līdzi.

Theory.

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Saglabāsies lēns līdz mērens vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Latgalē un Vidzemes augstienē līdz 20 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā no 21 grāda Ventspils un Liepājas pusē līdz 31 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu un laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 31 grādu. Ziņas pulksten 4. Pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis vērsies Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ar aicinājumu noteikt stingrākas prasības trešo valstu pilsoņu izmitināšanai, lai izskaustu gadījumus, kad tie Latvijā dzīvo pārapdzīvotos un cilvēka cieņai neatbilstošos apstākļos. Ministrija rosina papildināt imigrācijas likumu ar jaunu termiņu uzturēšanās atļaujas anulēšanas pamatu, to rosināts anulēt, ja tiek konstatēts, ka ārzemnieks pastāvīgi dzīvo telpās, kurās uz vienu tajā mītošu personu ir mazāk nekā 4 kvadrātmetri dzīvojamās platības. Kritērija noteikšanā ņemta vērā starptautiskā prakse pārapdzīvotnu mītņu identificēšanā, kā arī Latvijas sodu izpildes kodeksā noteiktā dzīvojamās platības norma vienam notiesātajam. Policijas darbinieki pastāvīgi tiek pakļauti pārbaudēm, taču nav iespējams organizēt darbu tā, lai katram ikdienu tiktu nodrošināta individuāla kontrole, tā atzinis valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika publisku svētku laikā nāvējoši piekā.

0: Pava pedagogu. Savukārt vakara aizkrauklis pusē tika notvērta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā ārpus darba laika ar automašīnu bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un aizbēgusi no notikuma vietas. Rūks uzsvēra, ka vislielākā problēma ir kontrolēt darbinieku rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes, jo šādu tiesību policijas vadībai nav. Saistībā ar notikušajiem incidentiem viņš lēsa, ka problēmas cēloņi meklējami arī plašākā sabiedrības kontekstā, tostarp lielajā alkohola patēriņā un ikdienas negatīvajā fonā, ar ko kārtības sargi saskaras darbā. Polijā pagājušajā naktī nogāzusies Krievijas raķete. NATO Polijas raidsabiedrībai TVP apstiprināja, ka tā ir viena no daudzajām raķetēm, ko Krievija nakts laikā izšāva uz Ukrainu, un tās pārtvēršanai Ziemeļatlantijas alianse un Varšava aktivizēja savu gaisa un sauszemes aizsardzību. Polijas varas iestādes par notikušo sākušas izmeklēšanu. Raķete nokritusi uz dienvidiem no Ļubļinas, netālu no Tarnava kolonijas ciemata neapdzīvotā apvidū. Sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris, bet neviens cilvēks par laimi nav ievainots. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās divās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Penzā aptuveni 200 darbinieku evakuēti un viens cilvēks cietis. Internetā publiskotajos video redzams, ka noliktavā plosās liels ugunsgrēks. ASV un Francija sniegušas Ukrainai izlūk informāciju, kas palīdzēja Kīvai izveidot karti ar Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietojumu, lai droni, veicot uzbrukumus naftas pārstrādes rūpnīcām, varētu tās apiet. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām vēsta britu laikraksts Financial Times. Izlūkošanas dati arī ļāva Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzlabot mērķu izvēli, palīdzot saprast, kur tieši veikt uzbrukumus. Ukrainas militārie plānotāji, dronu operatori un enerģētikas speciālisti atzinuši, ka uzbrukumu mērķis vairs nav vienkārši izraisīt ugunsgrēkus naftas pārstrādes rūpnīcās vai iznīcināt uzglabāšanas tvertnes, bet gan izsist rūpnīcas no eksploatācijas uz iespējami ilgāku laiku. Bet Latvijas futbola virslīgas klubs Grobiņa apsver iespēju mainīt komandas bāzes pilsētā no Liepājas uz Jūrmalu, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Šādu interesi apstiprina gan klubā, gan Jūrmalas pašvaldībā. Jāpiebilst, ka Jūrmalā pat labā nav profesionāla futbola kluba, taču ir atbilstoša infrastruktūra. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Skats nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
1: 100 FM.

0: Pirmais, ko darīju, meklēju ar acīm, kur ir šīs dienas datums. Diena skaidra, ceturtdiena, un ļoti, ļoti brašiem soļiem mēs arī tuvojamies kārtējām brīvdienām. Redzu, kā kolēģi šobrīd mielojas ar ļoti garšīgo arbūzu, kuru, kā es saprotu, kāds mums šodien viesošanās laikā laikam atnesa. Varbūt arī kāds no mūsējiem. Draugi, sākam! Radio SVH LV 16 un 10 minūtes.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Tagad gan mazliet lielāka skaidrība par to, no kurienes mums šodien ir ārpus studijā. Nu, nevis studijā, ārpus studijas un tajā vietā, kur mēs visi varam pulcēties arī par kaut ko zīmīgu vai netika zīmīgu parunāt. Bet skaidrs, no kurienes tas apaļīgais un garšīgais ārpus ir pie mums atceļojis. Dienas pirmajā pusē notika tāda kā ekskursija mūsu jaunajās telpās. Atgādināšu, ka atrodamies no jau. Nu jau vairākus mēnešus atrodamies Slokas ielā 65. Tad, lūk, šodien bija 43. Vidusskolas jauniešu bērnu ekskursija, mozaikas, vasaras nometne, kaut kā tā, kolēģis pateica. Tā visa lieta tika nosaukta un staigāja pa studijām, iepazīstināja mūsu kolēģi ar radio iekšējo dzīvi. Ļoti ceru, ka bērniem patika un arī skolotājai, kas bija līdzi. Savukārt mēs sakām lielom paldies par to gardo cienastu. Tagad gan laiks pievērsties tādām vairāk tradicionālām lietām tieši saistībā ar radio pēcpusdienas ēteru radio SVH LV. Sveiciens klausītājiem, sveiciens skatītājiem. Tā ir ceturtdiena, tas ir 30. jūlijs un mazliet vēlāk arī ieskatīsimies kalendārā. Sveiksim un saulaini sveicienus nodosim, vēlēsim visu to labāko tiem, kam šī diena ir mazliet īpašāka kā visiem pārējiem. Tikmēr atgādināšu arī par numuru saziņai 28-600-900 ir numurs šeit studijā. WhatsApp droši var rakstīt par tām standarta īziņā. Man liekas, ka nē, un arī zvani, nē, WhatsApps, tas ir vislabākais veids. Vienmēr sakot, labs vakars, laba diena, kā nu kuram, līdz pulksten 19. Būsim kopā. Mans vārds ir Diana, un prieks būt šeit Radio SVH LV ēterā.
1: Saulaini ar Diānu Saulīti.

0: Cik daudz vai maz ir 20 sekundes radio ētrā? Patiesībā ļoti daudz. Un tāds ir arī tas mērķis, lai pat tik ļoti īsā laikā paspētu kaut ko zīmīgi pateikt, uz kaut ko mudināt. Neliela mums vajadzīga ļoti informācija sekos tūlīt pat. Un atgriežamies jau pēc kāda brīža radio SVH LV ētrā. Labadiena!
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com
3: 31. jūlijā

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

kad pienākam vakars, vakar pusē mēs tiekamies Radio SVH LV ēterā. Pulkstens rāda 16:28 minūtes. Brīnišķīgā dienā tiekamies, šodien ir 30. jūlijs un kalendārā atzīmējamo dienu sarakstā šis datums tiek atzīmēts kā starptautiskā draudzības diena. Izsludināja Apvienoto Nāciju organizācija. Protams, arī mērķis tam visam ir veicināt draudzības ar cilvēkiem, kopienām, valstīm un cieņa, sapratne, sadarbība un daudzas citas, kas komunikācijā nepieciešamas lietas, tās šajā dienā tiek pirmajā plānā izvirzītas. Daudzās valstīs saucamo draudzības dienas svina arī citos datumos, piemēram, ir arī augusta pirmā svētdiena minēta, taču Apvienoto Nāciju organizācija oficiāli ir noteikusi starptautisko draudzības dienu tieši šajā datumā 30. jūlijā, ar ko arī visus sveicu. Priecīgu starptautisko draudzības dienu, paldies, ka esat viens otram tiem cilvēkiem blakus, kurus jūs saucat par saviem īpašajiem ģimenes cilvēkiem, draugiem un visā cita. Arī kolēģus mēs varam šajā kategorijā attiecināt prieki, bēdas, izaicinājumu un Lai šodien par to draudzību, lai draudzība vienmēr paliek stipra un arī dzēna piepildīta ar smaidiem. Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam
1: versijam? Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties un laukt.
0: Galvenais ir nevīstu un visu, un patiesībā jāpiekrīt vienu būsē šiem ļoti viedajiem vārdiem par to, ka galvenais ir maukt. Zināt to īsto brīdi, kad to darīt, un attiecībā par starptautisko draudzības dienu, kas tiek svinēta 30. jūlijā. Kārtējā iespēja pateikt paldies savam draugam un varbūt arī ar kādu kopīgi pavadīt šo vakaru. Mēs esam jau šajā finiša taisnē, daudziem jau drīzumā beigsies darba diena. Visas tās lietas, kas tieši uz šo ceturtdienu bija ieplānotas. Turpinājumā Līvi ar Amors Superstars.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

Nu, ko jāsveic dzimšanas dienā visi tie, kas ir 30. jūlija gaviļnieki, saulains sveiciens no Radio SVH LV. Šajā gadījumā, šajā brīdī pulkstens rāda 16:41 minūti. Un ielūkojoties kalendārā, tur mēs varam manīt arī vārdus, kam šodien ir tā saucamā vārda diena, vārda dienas gaviļnieki Valters, Renārs un Regnārs. Daudz laimes, sirsnīgi sveicieni. Un īpaši virtuāls arī rokas spiediens, arī dzen sveiciens visiem tiem, kas priecājas par, nu jau atkal, vasarīgo laiku. Te pie mums Latvijā vietām sutīga diena. Prognoze vēsta, ka rītdiena būs vēl karstāk. Tāds uzrāviens pirms gaidāmajām brīvdienām. Labi! Un tie ir Opus Pro ar dzimene.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: vienā vietā kaut kas tiek atcelts, tas nozīmē, ka kaut kur citur visa norit pilnā sparā. Tā bija arī vakar, 29. jūlija vakarā, un leģendāri cilvēki pieskandināja vakar Dzintaru koncertu zāli. Un šis vakars kļuva par ļoti nozīmīgu notikumu Latvijas kultūras dzīvē, jo vienā koncertā pirmo reizi kopā uz Latvijas skatuves uzstājās trīs starptautiski atzīti opermākslinieki, sniedzot klausītājiem pasaules līmeņa opermūzikas programmu. Un tiem, kas nezina, kas vakar norisinājās Dzintaru koncertu zālē, kāds koncerts notika 29. jūlija vakarā, tad nu lūk pirmo reizi uz skatuves Latvijā. Tiešām priekš Latvijas nozīmīgs notikums. Uz Dzintaru koncertu zāles skatuves kāpa leģendārais spāņu tenors Placido Domingo, un šajā vakarā viņš skatuves spozmi dalīja arī ar latviešu soprānu Kristīnu Opalais un amerikāņu tenoru Maiklu Fabiano. Ir jau pieejami ieskati fotogalerijā. Ja esat apmeklējuši koncertu, varat sevi kaut kur tur internetu dzīlēs arī aplūkot, atrast. Tikmēr tiem, kas šodien tādu kā atskatu vēro no tām publikācijām, kas arī internetā ir jau pieejamas. Nu, tiešām grandios koncerts. Paldies sirsnīgs organizētājiem par to, ka šāda veida māksliniekus vēd pie mums uz Latviju.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

Zināt, kā tad tie varoņi rodas mums arī dzene mūsu ikdienā un tuvāk darba dienas beigām varoņi darba kolektīvā ir nepieciešami. Tie, kas lielāko, grūtāko daļu paņem uz sevi. Cerams, ka katrā kolektīvā ir tāds cilvēks, uz kuru var paļauties un varbūt arī kādus steidzamos darbus. Nevis novēl, bet tā ļoti, ļoti uzmanīgi un sirsnīgi palūkt, vai viņš vēl varētu papildus kaut ko izdarīt. Tikmēr, draugi mīļie, Radio SVH LV pirmā braucam laika un ielu laika stunda jau tuvojas noslēgumam un muzikālais ceļojums. Tūlīt pat mūs vedīs kopā ar pienvedēju piedzīvojumiem un tā dziesmu sauc ceļavējuši mazliet vēlāk arī Stirna un arī Jānis Stībelis būs ētrā.

0: vēlāk uzzināju arī to, ka dažiem ir plāni šim vakaram mazliet vēlāk. Un tomēr tāda kultūras programma nedēļas nogales ģenerāli mēģinās, varētu arī tā to saukt. Ja tev ir ar ko padalīties gan saistībā ar taviem šī vakara plāniem, varbūt arī uzreiz tā divus soļus uz priekšu skatoties par gaidāmajām brīvdienām varam parunāt. Droši 286-00900 WhatsApp numurs radio SVH LV ēterā un solīju būs Jānis Stīvils Sabils Vīns.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: sīkas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Saglabāsies lēns līdz mērens vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Latgalē un Vidzemes augstienē līdz 20 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā no 21 grāda Ventspils un Liepājas pusē līdz 31 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu un laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 31 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Vulkāna un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Policijas darbinieki pastāvīgi tiek pakļauti pārbaudēm, taču nav iespējams organizēt darbu tā, lai katram ikdienu tiktu nodrošināta individuāla kontrole, tā atzinis valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika publisku svētku laikā navējoši piekāva pedagogu. Savukārt vakar Aizkrauklas pusē tika notvērta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā ārpus darba laika ar automašīnu bija izraisījusi satiksmes negadījumu un aizbēgusi no notikuma vietas. Ruks uzsvēra, ka vislielākā problēma ir kontrolēt darbinieku rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes, jo šādu tiesību policijas vadībai nav. Saistībā ar notikušajiem incidentiem viņš lēsa, ka problēmas cēloņi meklējami arī plašākā sabiedrības kontekstā, tostarp lielajā alkohola patēriņā un ikdienas negatīvajā fonā, ar ko kārtības sargi saskaras darbā. Kultūras ministrija, pamatojoties uz iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, nolēmusi apturēt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem īstenoto patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu. Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs. Kā skaidrojusi ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, projekts apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim kriminālu procesā, kurā biedrības padomes locekle Ieva Raubiško ir apsūdzēta par Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu. Šajā laikā finansējuma saņēmējs nav tiesīgs sākt projekta aktivitātes, uzņemties tajā saistības vai iesniegt finansēšanai ar projekta īstenošanu saistītus izdevumus. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra aicina iesniegt projektu ārvalstu filmu atbalsta programmā. Tā paredz atbalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanai un nodrošina līdzfinansējumu līdz 30% no projektu attiecināmajām izmaksām. Pieteikumus varēs iesniegt līdz 21. augustam. Līdz šim Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem, gandrīz

0: miljonu eiro apmērā. Polijā aizvadītajā naktī nogāzies lidojošs objekts, kas pēc visa spriežot bija Krievijas raķete. Tā pavēstījis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Tā nokritusi uz dienvidiem no Ļubļinas netālu no Tarnava kolonijas ciemata neapdzīvotā apvidū. Sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris, bet neviens cilvēks par laimi nav ievainots. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma ceturtdien izcēlušies ugunsgrēki internet veikala Wildberries noliktavās divās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Penzā aptuveni 200 darbinieki evakuēti un viens cilvēks cietis. Internetā publiskotajos video redzams, ka noliktavā plosās liels ugunsgrēks. Grieķijā Krētas salā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti apmēram 8000 cilvēku. Lēmums par evakuāciju pieņemts, jo ugunsgrēks bija pietuvojies ciematam kilometra attālumā. Tas izraisījās vakar un tajā gājuši bojā divi cilvēki. Atbilstoši provizoriskajai informācijai liesmas varētu būt iznīcinājušas dzīvojamos namus un lauksaimniecības būves, tomēr nodarītā posta apjoms nav skaidrs, jo ugunsgrēks turpinās. Bet Latvijas basketbola komanda Rīgas Zeļi Ule Beirokausa grupu turnīru sāks 29. septembrī uzņemot Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Tā liecina turnīra rīkotāju publicētais sezonas kalendārs. Rīdzinieki grupas pirmo maču aizvadīs savā laukumā, bet nedēļu vēlāk izbraukumā spēkosies ar Rostokas Seawolves no Vācijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ausīs. Nenes vairs ne savā istabā.
1: Nu, lūk, ir tāds mudinājums, nenest zvaigznes savā istabā. Varam kaut vai uz šo brīdi apsolīt, ka tā mēs nedarīsim. Mazliet citādāk rīkosimies. 17:14 minūtēs ieskatīsimies, ielūkosimies šīs dienas kalendārā par to starptautisko draudzības dienu. Mēs jau zinām, arī šīs dienas gaviniekus esam sveikuši jau pirmīt. Ja nu kāds palaida garām, tad vēlreiz saulains šajā vasarīgajā dienā. Starp citu, bez 5 minūtēm mēs jau esam arī augustā.
2: Ar Diānu Sauli.
1: Bez 5 minūtēm ar to bija domāts 30. jūlijs un vēl viena diena šajā mēnesī, protams, ir tā ļoti zīmīga, arī noslēgsim šo darba nedēļu. Nu, tikmēr, jā, draugi mīļie, ir arī daži fakti, kas ir ļoti svarīgu vietu ieņēmuši vēsturē un ir palikuši atmiņām, tā piemēram 1930. Gads un tieši šajā datumā Urugvaja uzvarēja FIFA pasaules kausa finālā, kļūstot par pirmo pasaules čempioni futbolā. Arnolds Švarcnēgers, kurš svin šodien arī savu dzimšanas dienu. Savukārt 1965. Gads priekš Arnolda Švarcnēgera bija ļoti zīmīgs datums tieši viņa dzimšanas dienā, jo tolaik Švarcnēgers ieguva savu pirmo nozīmīgo titulu Mister Europa. 71. Gads mēnes virsma un tur nosēdās Apollo 15 ekspedīcija, kas pirmo reizi izmantoja mēnes braucam rīku. Lūk, ir vēl daži vēsturiski fakti, par to varbūt mazliet vēlāk, tikmēr soļojam braši šajā vakara stundā kopā Radio SVH LV.

0: Atgriezīsimies jau pēc mazā brīža, tikmēr 17 un 19 minūtēs. Saku visiem labvakar!
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedāvājuma?
5: Bez piedāvājuma.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
9: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Radio.
12: Radio.

Kā ar mums spēlējas vasaras laika apstākļi? Teņ aiziet prom, atkal atgriežas šīs siltās dienas šodien un rītdien. Jāteic, ka jāķer mirklis, jābauda, kamēr ir tā iespējama. Atgriežoties arī pie tā apskata vēsturiskā, ko veicām jau pirmīt. Šīs dienas lielie gaviļnieki. Leģendārās personas, kas ierakstīja savu vārdu vēsturē. Arnolds Švarcnegers viens no tiem, bet 30. jūlijā bija piedzimis 1863. gadā

Arī Henrijs Fords, autobūs pionieris un konvejera ražošanas ieviesējs, amerikāņu uzņēmējs Ford Motor Company dibinātājs un tiešām tiek uzskatīts par konvejera ražošanas tēvu, jo tieši viņš pirmais Henrijs Fords masveidā sāka ražot lētas automašīnas, kas tādēļ pēc kāda laika bija pieejamas Amerikas Savienoto Valstu viduslāņa iedzīvotājiem. Un vēl viena zvaigzne, kuru minēšu, kā dzimšanas dienas svinētāju tieši šajā datumā 30. Jūlijas. Tā ir Hilarija Anna Svonka, amerikāņu aktrise un producente, starp citu arī divas reizes iegūsa gan Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākā aktrise galvenajā lomā, gan arī Zelta Globusa balvu par lomām filmās. Viena filma ir 1999. Gada Puiši neraud, un arī, nu, es domāju, ka daudzi ir skatījušies tieši šo kino lenti. Miljons dolāru mazulīte, 2004. Gada kino lente, savukārt 2007. Gadā Hilarija Svonka bija iegūs arī zvaigzni Hollywooda slavas alejā.

0: taisnība. Negribas tādā laikā, kad ārā ir pietiekami silti, saulītā spīd un gribas vairāk pie dabas būt, pārāk ilgi aizkavēties darba vietā. Taču tā nedomā daži no mūsu kolēģiem, kuri līdz pat vēlam vakaram varbūt šeit radio SVH telpās. Par to prieks, jā, mēs esam ļoti čakli, ļoti darbīgi. 17:28 radio SVH LV. Lai visiem patīkams vakars.
1: Radio SVH LV. Saulainais ēters ar Diānu Saulu.

0: aplūkoties arī, kāda situācija mums ir pilsētas galos, pilsētas ielās. Šobrīd mazliet sastrēgusi ir Krišjāna Valdemāra iela, cik nu mazliet, bet karta Baltic Maps rāda līdz pat 9-10 minūtēm varētu būt sastrēdes posms no Ķīpsalas līdz Slokas ielai. Nezinu, vai līdz Slokas ielai 65, taču tāda informācija ir. Arī Dzena Gustava Zemgala gatvē posmos no Ieriķu līdz Brīvības gatvē un arī Gaujas iela Brīvības gatvē. Arī šajā posmā vidēji no 8 līdz 10 varbūt arī līdz 11 minūtēm. Krusta baznīcas iela Viskuļu Bērspils, vidēji 7-8, Liepājas iela no Mārupas līdz Atpūtas ielai līdz 8 minūtēm. Vidēji šajā laikā Krasta iela, Vilhelma Purvīša iela un Dzelzceļa tilts, vidēji 6-7 minūtes. Čiekurkalnu pieminēšu, jā, tur arī Čiekurkalna pirmā līnija, piektā šķērslīnija, sveiciens Čiekurkalniešiem, par kuriem mēs arī ļoti aktīvi runājām, kad viesojās šeit Radio SVHLV ēterā Miks Galvanovskis, kad tie apkaimes tur svētki bija jau vai būs vēl. Mazliet vēlāk arī palūkošu, kā ir ar šo. Nu, lūk, Čiekurkalna līnija, jā, tur arī tika minēta. Visā citādi P2. To arī jāmin mazā jugla Rīgas apveceļš vidēji 6-7 minūtes.
1: Radio SVHLV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Tāda kā viesošanās man šeit Radio SVHLV ēterā, un parasti, kad atnāk ciemos, tad tiem, kuri atnāk ciemos, viņiem ļauj mazliet vairāk. Lūk, pēc īpašu pieprasījuma Radio SVHLV turpinājumā tie būs kaut kaili dziesma par laimi.

0: Nu, lūk, tie ir kaut kaili dziesma par laimi, un tā ir jauna šīs dziesmas interpretācija, ko sākotnē, kā mēs visi ļoti labi zinām, izpildīja Fomins un Klēns dziesma, ar kuru Latvijas, starp citu, arī piedalījās Eirovīzijā un notika, bija tas 2004. Gadā. Paskaitījām ar kolēģi, kurš šodien mani asistē, bet jūs viņu neredzat, 22 gadi ir kopš tā brīža pagājuši. Cik ļoti, kārtējs pierādījums tam, ka cik ļoti laiks ātri skrien. Bet arī vēl pie viena cita secinājuma esam nonākuši par to, ka esam tik jauni, cik jauni iekšēji dvēseliski jūtamies. Tad, nu, lūk, to es mums visiem arī novēlu. Radio SVH LV mēs turpināsim. Tas ir tā saucamais braucam laiks, ko parasti vada leģendārais Artis Volfs, bet šobrīd arī viņu var dzirdēt Radio SVH. Ēterām ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt. Atgriežamies pēc maza brīža.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Katra dziesma kā zelts.
5: Katra noc kā dārgakmens.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pamazām tuvojamies arī šīs stundas izskaņai 17:51 minūte. Ceturtdiena, 30. jūlijas. Pēc maza brīža Bermuda divstūris ar ļoti aktīvo flamingo.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Pašas labākās.
6: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Radio SVH LV.

0: iziet ielās, un arī nākamo stundu mēs pavadīsim kopā. Nākamā stundu sākumā parunāsim par festivālu Saldu Saule, ar ko nozīmīgu ir izcēlies tieši šis pasākums šogad. Un tikmēr jau finiša taisnē esot, šo stundu noslēgs sieviešu vokālais ansamblis, un uzreiz pēc uzzināsim par laika apstākļiem, tuvākajiem laikam un arī pulksten 18. aktuālās ziņas.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli. Radio SVH.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija aizkrauklē vakar vakarā aizturējusi kādu policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Tā pavēstījis valsts policijas priekšnieks Armāns Rūks. Saskaņā ar viņa teikto skurbulī esošā autovadītāja ietriekusies šķērslī un pēc negadījuma pametusi notikuma vietu. Pat labam viņa ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Pēc Rūka teiktā policistei ir aptuveni 30 gadu darba stāžs un līdz šim viņa raksturota kā disciplinēta un klusa darbiniece, pret kuru iepriekš nav bijuši disciplināri pārkāpumi. Kā jau vēstīts Priekulē pagājušajā nedēļā policists alkohola reibumā publisku svētku laikā nāvējoši piekāva citu pasākuma apmeklētāju un pēc šiem gadījumiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir rosinājis pret Rūku sākt dienesta pārbaudi. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to ir iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Firmas LV informācija liecina, ka no šodienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Kultūras ministrija, pamatojoties uz iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, nolēmusi apturēt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem īstenoto patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs. Tas apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim krimināla procesā, kurā biedrības padomes locekle Ieva Raubiško ir apsūdzēta par Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis vērsies Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ar aicinājumu noteikt stingrākas prasības trešo valstu pilsoņu izmitināšanai, lai izskaustu gadījumus, kad tie Latvijā dzīvo pārapdzīvotos un cilvēka cieņai neatbilstošos apstākļos. Ministrija rosina papildināt imigrācijas likumu ar iespēju anulēt termiņu uzturēšanās atļauju, ja tiek konstatēts, ka ārzemnieks pastāvīgi dzīvo telpās, kurās uz vienu tajā mītošu personu ir mazāk nekā 4 kvadrātmetri dzīvojamās platības. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem un triecienos nogalināti 8 un ievainoti vairāk nekā 40 cilvēku. Tikmēr Polijā pagājušajā naktī nogāzusies Krievijas raķete. NATO Polijas raidsabiedrībai TVP apstiprināja, ka tā ir viena no daudzajām raķetēm, ko Krievija nakts laikā izšāva uz Ukrainu un tās pārtvēršanai Ziemeļatlantijas alianse un Varšava aktivizēja savu gaisa un sauszemes aizsardzību. ASV armija aizvadītajā naktī devusi triecienus Irānai atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un ir sagrāvuši cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Bet amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors. Viņš atzina, ka par notikušo esot daudz neskaidrību, to starp vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā, lai to noskaidrotu tikšot veiktas dažādas ekspertīzes. Majors arī pavēstīja, ka Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas nākam ceturtdien Meža parka lielajā estrādē paredzētā Kalvina Harrisa koncerta apmeklējumam. Šādu iespēju varēs izmantot tie Pitbull.

0: Koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par tām iztērētā nauda. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

0: Draugi mīļie, ir 30. jūlija vakars un prieks, ka esat kopā ar mums ar Radio SVH LV. Es sveicu visus Renārus, Valterus un arī Regnārus vārda dienā. Novēlam, lai šis vakars ir piepildīts ar labu noskaņojumu, skaistu mūziku un arī, protams, patīkamiem mirkļiem kopā ar savējiem jau pēc darba dienas gaitām. Šodien tiek atzīmēta arī starptautiskā draudzības diena, par kuru jau pirmīt runājām daudz un plaši. Un tamdēļ vēl vienu reizi sūta sirsnīgs sveiciens visiem draugiem, tuviem un tāliem. Un, protams, arī jūs, Radio SVH LV klausītāji, esat mūsu vistiešākie draugi. Palieciet kopā ar mums, priekšā vēl daudz lieliskas mūzikas, labs garstāvoklis un arī visnotaļ citādi patīkams vakars.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: Tuvojamies jau jaunai nedēļas nogalē, bet tikmēr arī ir vēl joprojām aktuāls atskats par iepriekšējām brīvdienām. Tā nu par festivālu Saldi Saulē.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
0: Un šogad arī līdz šim lielāko apmeklētāju skaitu pēdējo gadu laikā bija noslēdzies sestdien un svētdien aizvadītajās brīvdienās. Tas bija 24. 25. Nē, tā bija piektdien un sestdien. Tā sanāk. Nu, lūk, Salds Saula 2026, kur šogad pulcējās tūkstošiem mūzikas cienītāji no visas Latvijas. Un divu dienu garumā festivāla apmeklētāji baudīja vairāk kā 30 mākslinieku koncertus. Un pēc ilgāka pārtraukuma šis festivāls atkal norisinājās. Atkal norisinājās uz divām skatuvēm, tādā veidā piedāvājot nepārtrauktu dzīvās mūzikas programmu. Divu dienu laikā festivāla skatuvēs kāpa vairāk kā 30 dažādu žanru māksliniekiem. Un, protams, kārtējs apliecinājums tam, ka Salds Saule joprojām ir vieta, kur satiekas Latvijas rokmūzikas tradīcijas un arī jaunā skatuves paudze. Nu jau tiek gatavota arī jau nākamā gada programma un starp citu nākamgad 2027. Gadā Salds Saule svinēs savu 40 gadu jubileju. Tādā veidā atzīmējot 40 gadus ilgu festivālu vēsturi un tradīcijas. Nevelti, Saldu Saule tiek dēvēta par senāko festivālu Latvijā un jau nākamgad jubilejas gadā organizātori soli līdz šim vērienīgāko programmu un arī vairākus īpašus pārsteigumus.
2: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: 18 un 16 minūtes, tā ir ceturtdienā, 30. jūlijs. Un Radio SVH LV ēterā. Jauns mēnesis, kas aicina nākt paklusēt. Nāc ar mani paklusēt turpinājumā.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas, kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15, Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH LV savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: pirms gada DJ Ellam bija laidus klajā šo brīnišķīgo kompozīciju Rīga Gavilē. Aktuāli vēl joprojām un tieši šajā laikā jau gandrīz bez 5 minūtēm augusta mēnesī esot atgādinājums par to, ka augusta mēnesis solās būt gan aizraujoši, jo tieši vasaras pēdējā mēnesī, kā mēs visi ļoti labi zinām, Rīga svin savu dzimšanas dienu un jau pavisam drīz galvaspilsētā visa mēneša garumā notiks dažādi svētku pasākumi. Rīdziniekus un ne tikai rīdziniekus, bet arī pilsētas viesus gaidīs gan koncerti, gan gada tirgi, gan festivāli, gan sporta sacensības un arī daudz kas cits.
1: Radio SVHLV. Saulainais ēters ar Diānu.

ja katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikuci un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: 12 un 33 minūtes. Sveiciens, tu klausies Radio SVH LV. Jau pēc maza brīža pastāstīšu vairāk par laika apstākļiem, kādi ir gaidāmi nedēļas nogalē un arī rītdien darba nedēļas izskaņā. Piektdiena daudziem iemīļota diena. Jā, pirmām kārtām tieši tam dēļ, ka beidzas darba. Darba nedēļa beidzas piektdienā. Nu tālūk, par to mazliet vēlāk.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandra Daudzviņš, es atsaucos. Te vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

Rosa, un šī tā dziesma, kas šonedēļ ierindojās arī līdera pozīcijā. Latvijas traumētāko dziesmu top 10, par to runājām otrdienas vakarā. Šī diena ceturtdiena, 30. jūlijas, un par tiem gaidāmajiem laika apstākļiem rīt piekdiena. Vēl būs jūlijas, tā gan. Un diezgan karsta solās būt pēdējā darba diena šajā nedēļā. Vietām rītdien līdz pat plus 30 grādiem. Tādas ir sinoptiķu prognozes, un vidēji Latvijā rītdien no plus 26 grādiem līdz plus 31. Vien dažviet Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 24. Tuvākā nakts debesis būs pārsvarā skaidras, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē zemgalē kļūs mērens, gaisa temperatūra naktī plus 15 plus 19, valsts austrumos mazliet vēsāk, tur plus 12 plus 15 grādi naktī. Rītdienā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr sākot no valsts rietumiem vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, un vietām rīta arī pērkona negaiss ir iespējams. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē rietumu vējš, un gaisa temperatūra, kā jau minēja, vietām rītdien dienas laikā sasniegs arī plus 30 un vairāk.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Radio SVH LV.
4: Latviešu valodā.

0: gandrīz arī visi čaklīgi un strādīgi, ja satiksies ar saviem tuvajiem mīļajiem, lai šo vakaru jau pēc darba pavadītu tādā mazliet neformālā atmosfērā. Ir arī dažādi kultūras pasākumi, kas jau ceturtdienu vakaros ieskandina brīvdienas. Tās tuvojas, es teiktu, pat ļoti lieliem soļiem. Runājot par satiksmes informāciju, kas varētu būt aktuāli tieši šajā brīdī. Tad, nu, lūk, atvēru karti, ieskatījos, ielūkojos un dotajā brīdī Liepājas iela no Mārupas līdz Atpūtas līdz 9:10 minūtēm. Kārļa Ulmaņa gatve, posmā no Vācieša līdz Liepājas arī līdzīgi laika ziņā līdz 9:00 varbūt arī 10 minūtēm. Krasta iela arī mazliet vakara stundā ir sastrēgusi. Kalpaka bulvāris Brīvības un Krišjāna Valdemāra šajā posmā līdz 6:07 minūtēm vidē. Gustava Zemgala gatvē posmā no Ieriķu līdz Brīvības gatvei no 5:00 līdz 7:00 minūtēm vidēji un, nu, laikam šo tādu satiksmes topu noslēgsim ar Malienes ielu no Veldres līdz Juglas, tā vidē 5-6 minūtes un arī Dzēna vienības gatvē Lielirbes iela arī ir aptuveni no 5:00 līdz 6:00 minūtēm. Tāds, nu, laikam ceturtdienas vakara nelielais sastrēgums. 18:47 minūtes tu klausies radio SVH LV.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Saulīti.

0: perfekti. Gadu gaitā nav zaudējusi siltumu un romantiku. Viena no skaistākajām latviešu estrādes dueta dziesmām Nora Bumbiera, Viktors Lapčēnoks. Un tā es tevi mīlēšu.
1: Kam nav draudziņa? Kam nav draudziņa? Pasakīs to maisu.
2: Sanlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm – atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

darbie klausītāji, nu paldies, ka arī šovakar šajā ceturtdienas sākumā pēcpusdienā, pēc tam arī vakara pusē bijāt un arī paliksiet kopā Radio SVH LV. Lai tad visiem mierīgs, silts, skaistiem mirkļiem piepildīts šis vakars, novēlu arī atrast kādu brīdi atpūtai. Lai ir jaukas sarunas ar savējiem, neaizmirsim, šodien 30. jūlijā tiek atzīmēta Startautiskā draudzības diena. Lai tad daudz pozitīvu emociju un lai vakars, šis ceturtdienas vakars aizrit tādās patīkamās noskaņās. Uz tikšanos rītdien no 16. līdz 19. Un arī šodien tieši šajā laikā ar jums kopā no 16. līdz šim brīdim. Radio SVH LV ētrā bija Diāna Saulē. Atā visu labu!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga, svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. SVH, Riga, Latvija.
11: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH,

0: sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5,99 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau, Elīna Jobote, un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99, sīrs feta 400 gramu 5,49, sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tur vajadzēs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Dervete godu 500 ml, 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Čau, čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Rīčutra. Ļoti, ļoti labi skan.
10: Radio SVH, LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: 31. jūlijā saug

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: mīlestība, ko mazuļsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies no tālāk pasaku par brālīti un Karlsonu. Tieši tajā brīdī, kad brālītis uzaicināja Karlsonu iepazīties ar savu tēti un māmiņu, viņš sajūta tādu vieglu ceptas gaļas smāržu, kas vēdī no virtuves. Viņš saprata, ka pienācis pusdienu laiks. Brālītis nolēm, ka Karlsons ar viņu vecākiem iepazīsies pēc pusdienām. Var iziet plāni, ja traucē māmiņu, kad tā cep kotletes. Jā, pēc pusdienām tas būs pareizi, tad viņš uzaicinās visu ģimeni savā istabā. Nāciet lūdzu iekšā, tas ir Karlsons, kas dzīvo uz jumtu. Vai dienīgi, kā viņi brīnīsies, tas tikai būs joks. Bet tad Karlsons pēkšņi apstājās, stāvēja pavisam mierīgi un kā putnusuns ošņēja gaisu. Ai, gaļas kotletes, kā man garšu labas gaļas kutletītes, viņš izsaucās. Brālītis samūs. Pēc šādiem vārdiem varēja teikt tikai vienu. Lūdzu, paliec un paēd kopā ar mums pusdienas. Tomēr viņš lāgā

0: Mīluli, mēs taču tūliņ sēdīsimies pie galda, māmiņa atbildēja. Zinu, bet tomēr lūdzu, pēc pusdienām es tev paskaidrošu, brālītis neatlaidās. Nu labi, iedošu tev dažas. Viņi uzlikuši šķīvīša 6 mazītiņas kotletītes. Mīci, tas jauki smaržoja un bija tik maziņas un brūnas, nu tieši tādas, kādām jābūt kotletītēm. Brālītis ar abām rociņām paņēma šķīvīti un šigli šāvās savā istabā. Šeņem, Karlson, viņš izsaucās ienācis iekšā. Bet Karlsons bija pazudis. Tur nu brālītis stāvēja ar kotletītēm, taču Karlsona nebija. Brālītis jutās briesmīgi vīlies un apbēdināts. Viņš aizgājis, puisens skaļi saucās. Nu, tad jau. Pīp. Pēkšņi neskur iepīkstējās. Brālītis palūkojās apkārt un tad savas gultas kaigalī, zem segas, viņš ieraudzīja tādu kustīgu gubiņu. No turienes skanēja pīkstoņa. Pēc mirkļa no segas paspraucās ārā Karlsona sarkanā seja. Karlsons smējās. Viņš aizgājis. Neaizgāja, viss tikai izlikos. Tad viņš pamanīja kotletītes. Žips! Karlsons pagriez podziņu, kas atradās uz vēdera. Motors sāka dūkt, un Karlsons aizlidoja no gultas tieši pie šķīvīša. Smalka brīnišķīga kotletīte. Gandrīz varētu domāt, ka to gatavojas pasaules labākais kotlešu cepējs, bet nu tā jau nu nav. Karlsons izsaucās. Tad viņš žigli nolaidās lejup un paķēra vēl vienu kotletīti. Un tieši tajā brīdī māmiņa sauca, brālīt, mēs iesim pie galda. Aši nomazgā rokas un nāc. Man mazliet jāaiziet, bet es drīz atgriezīšos. Apsol, ka man pagaidīs. Brālītis lūdzās. Piegājis pie durvīm un pagriezies atpakaļ, viņš redzēja, ka Karlsons sēdēja uz grīdas un apmierināts dungodams spēlējās ar brālīšu klucīšiem. Raurā, cik jauka spēle tā! Es celtnieks apaļš gudrs, sanā lažiņ tik mundrs. Raurā, jau spēle iesākta! Pēdējos vārdus viņš nodziedāja, kad bija apēdis 4. Kotletīti. Māmiņa, tētis, Bosi un Beti jau sēdēja pie galda. Brālītis ieņēma savu vietu un apsēja salve. Apsoli man kaut ko, māmiņa, un to arī tēti, viņš teica. Ko, lai mēs tev apsolām? Māmiņa jautāja. Nu, vispirms apsoli, brālītis tiepās. Tētis gan negribēja tā kli apsolīt. Ja nu sazinu, varbūt tu atkal gribēs suni, viņš teica. Nē, suni, nē. Bet ja vēlies, vari apsolīt arī suni. Tad šoreiz tas ir pavisam kas cits. Tas nav bīstams, nu lūdzu apsoliet. Nu labi, apsolām, māmiņa piekrita. Tā, tagad jūs esat apsolījuši, ka nepārmetīsiet Karlsonam par tvaika mašīnu, brālītis apmierināts izsaucās. Nu vai zini, nu ko tad viņi var sacīt Karlsonam, kuru nekad nesastop, bet zobojās. Viņi to sastaps, pēc pusdienām, viņš ir manā istabā. Brālītis aizrādīja. Vai, es kādrīz vai aizrījos? Vai tiešām Karlsons ir tavā istabā? Bosi brīnījās. Jā, ir gan. Brālītim tas patiesi bija svarīgs brīdis. Kaut nu viņa ātrāk pēstu, tad redzēs. Māmiņa smaidīja. Nu, diena būs jauka satikt tavu Karlsonu, viņa bilda. To pašu teica arī Karlsons, brālītis apgalvoja. Beidzot viņi bija apēduši kompotu, beidzot māmiņa piecēlās no galda, lielais mirklis bija klāt. Nāciet visi, brālītis aicināja. Tev nemaz nav jāsauc, es nevaru rimties, pirms nebūšu redzējusi tavu Karlsonu. Bet čaloja, brālītis gāja pirmais, bet jūs atcerieties, ko apsolījāt, ne vārda par tvaika mašīnu. Viņš brīdināja piegājis pie durvīm, tad viņš nospied rokturi un atver durvis. Karlsons bija aizgājis, tiešām aizgājis. Brālīšu gultiņā zem segas nebija neviena. Toties uz grīdas stāvē no klucīšiem uzcelts tornis, ļoti augsts un smails tornis. Lai gan Karlsons, protams, prata būvēt celtņus un automobīļus, taču šoreiz viņš tikai bija krāvis klucīšus citu uz cita un izveidojis ļoti augstu un smailu torni. Pašā torņa augšā, laikam, gan bija domāts kupols. Uz pēdējā klucīša vīdēja uzbāsta kotlete. Šim vakaram nu būs gana. Guli, tiksimies atkal rītvakar.
1: Mīlestība, ko mazulims niedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas

Piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Koncerts, kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. SVH, Riga, Latvija.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. LV.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 100 FM.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Latviešu valodā. Radio SVHL.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

SVH, UVH, ne SVH, Radio SVH, LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Pašu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pateici, divi, trīs. Tad skaļi iesaucies, es.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: basket tad Zimbabwe.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: neskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

Es vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība biedzē stūrīt tavu ego. Un cik stulbs ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

ir manas sirds, nevar būt, ka tas nesitās kopā. Ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu, tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks. Lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks. Lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams,